Nguwa zade kuita izo zinai na mapindi wa makumi mashano na matanhatu. Tsanza ndizo kwa tharura chisungwenta ise jminutush. Wadikani kusangana kwa tishu kuita mokati maino nguwa. Ya ino nyumba mhepura Mzambiki studio jmuchimori jmbruska pa 200 ino vinda 2 metros. Wanda media frequency ya 1026 kiloarse. Mbunso koso tipa 96.6 megahertz mokati maino chimoyo. Wakutipvira katandika 104.8 megahertz. Kumanika 89.5 megahertz. Kushpunga bera 89.2 megahertz. Kunza kwa nhai zo izi tini mutivite emite kanal 922. Rashupa mu www.rm.co.mz. Uko ndi tala ude mamisola ya kusiana siana. Kurengena ino provinsiano ya manika malingiriki iyo ya mchibarki. Tinanga tina imwe cheche veko uko mwita tala ude. Wadikani izi dwense tichiranga apa nye munsi nikansiko izo zi kupinda makumaili na zipfemba. Zamwezi iyo musoske mugorela zuru shiri na makule kumina matanhatu ndizo 29 mayo di 2026. Tikulanga chishanu nyamusi uno ninga izwi jali chibarke chichati derepano zingana kwa nzungu nguwa zishanu ninguwa iyo masoko malingirike iyo mchibutikezi. Pese masoko aya malingirike mchibutikezi tokwa zana zinyimbo kwa titoira naena malingirike mchibarke. Bude masoko malingirike mchibarke tokwa zana zinyimbo zingasi zingasi. Tutesa nguwa pa zana zanga chenda katezo zishanu na pinima kumatatu nguwa ya chuziwiso. Pese chuziso iso iso topinda munyimbo za kubanga zana imi kesika iso pa zitanhato muziku Mzambiki. Nguwa ya tunazenda kia pinda mchivirana kumaputu. Izabe nyamlananda wa masoko kwa wati journal de manya. Manya uyu nandapatapa zozi sere na pina manongwe. Nazahirira mtambuka ifabarke. Na manya nati iyo jirikutika muziko tulino maka maka muprofesiona yamanika. Manya uyu ungapera topi topisani mazinji iyo. Echibudita pa komando profesiona mapolisi mukati maino manika. Peze mapolisi ya aya topisa manya dolingana na mitambo. Manya ti iyo radio na mitambo. Peze manya uyu adikanue tokunika na imwe kishuka pa zozi sere na pina kwa mashanu nguwa natatika mpa mwaza moto nguwa iyo inatasira ife wa manyika na kada mweche cheve watu mwanya mutsiuno kuti wa kuprekezeni kusentro misori kuna tome enjinyero Geraldo de Sousa kumichini Marco jinasari ndile pandiko tili kuti watatu mudzini la ratu Mzambiki kwechani.

Kuna imwe mwetse muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko mungirihe iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario. Mambo wadzi kulinu Msambiki Daniel Chapo aranga dzuloli ili izwe ku Maputo iye achebvi utongi uchati wendere kumbere na ubeba hao izwe mkusuenza na achebverano na ilo rubatano la ma empresa madoko madoko na ya pakati pakati izwe zwense kuitira kutaka funyunulo wa dzikulinu la Msambiki. Daniel Chapo karanga masoko soko aya pamberi kana kuti pabancha ile pacha daita iye muchina HHM na iro rubatano linaka onerera mbuto izo izi za basa zinaka dzemera pa zoka za pansi pansi na pakati na pakati izvi tingati mukuru mukuru wa rubatano iro Pedro Silva pacha iye abvi zvense izvi nda kuti zviitwe pantsiku na ntsiku kuitira kuti dziko la Msambiki rioneke iro lichienderera kumberi. Ijepi idaoneka iyo ichipasisa dzuroli ili izwe basa lidaitwa na Radio Msambiki mugore iro la zuru zviri na makore makomere na mashanu. Izwe tichiranga mukuru mukuru wa Ijepi pache iye akaoneka achigarana pansi na iro Radio Msambiki. Iye abvi tingenda kiaona pazvense izo zvidapangizwa na kuti zvidaitwa izo mubasa lidaitwa lense mukati magore iro la zuru zviri na makore makomere na mashanu. Ndi basa la kuti daitwa simba zense na iwa wa emeleri wa Radio Msambiki ishu nchuzetisa kuti waneki iwa chipasis kwa basa la ulaita ilo mukate mwa gole ilo ili. Mukuru mukuru wa Shkola Superiori ya Jornalismo mukati mwa ino provinsi ya Manika aranga abvi zvense izvi nada kuti zviitwe mukati mwakutaka kukodza nzeru zina iyo wagali wa mitunhu ya kusina siyana izvi zvense kuitira kuti wakwanise kukapfunziswa izvi mumbuto zvamabasa ya zvakupfunzira ya padzauru dzauru ninga njira yotsvaka naya kukodza makalirike ya mukati mwa ino Afrika izvo kudzina kukodza izvo zvinakaitwa na majaha mumitunho ya kusiana siana. Nzeru ii ya rangwa izwe mochi na ichi ichi pakati ipo ganana pansi kukaitwa ipo pa Shkola Superiori ya Jornalismo mukati mwa ino Manika izwe mutaka kukodza nzeru zina wazinji mumitunho ya kusiana siana izwe nengwa ganana pansi mu mashkola izwe wakuti zvioneka zvichiitwa ipo pa Shkola Superiori ya Jornalismo mukati mwa ino Manika. Mukuru mukuru wa shkola iyoi Lionel Misimila iye aranga abvi kukodziwa kwa izo nzeru zina iwo wabalha wa mukati malino dziko la Msambiki mitunho ya kusina siyana zvinotsa kuti kwakwanise kubatsira kupfunzisa iyo majaha kuitira kuti wakwanise kudziwa iyo makaririke yatu pabodzi na kupa ubaba wakuitira kuti Afrika ioneke iyo ichinderera kumberi. Kudzati munembi mutapi wa masoko iyo wa makronika Ortega Teixeira wakuti akali mbudziwo iyo wakuti akaoneka achibatsira na nzero zinapusa iye kana kuti zinadziwa iye mu makalirike izvi aranga abvi pakukodziwa kwa izo nzeru wadzina makalirike ya iyo wa Afrika izvi nkuitira kuti zvikwanise kupangizwa kuna iwo wazinji pansipense ningana izvo zvinakaitwa mukati mwa ino Afrika. Muzwe mitambo bato la Frelimo kana kuti munembi wa bato la Frelimo mukati mwa ino Manika alikukomeza mtendere pabodzi na kubvirana izvi ndikaranga muzva kuna mata munembi wabato la Frelimo muno mu province ya Manika Tomas Chitlango ali kukomeza kuna iwo wanamati wa igreja ya Msurumana pabodzi na iwo wanhuense kuitira kuti wakwanise kugarandi wanhu wa kubatana wachikaita zvense zviri mutendere zvense izvi mukuitira kusekerera tsiku ya Eid al-Adha zvense izvi kuti daoneka ichisekererwa mukati mwa sondo lino iri. Tomas Chitlango iye aranga abvi tingaenda kiaona wagali wanada kuti waendere kumberi wachikaita zvense izvi mutsvaka kukodza kubatana pabodzi na kuitira kuti bodzi na bodzi pache iye ananga alipo akaite zvinhu zvinapa upfunyuro mukati malino dziko la Mosambiki. Mapitsirike kunza nyamusi uno zviri kubvi iwo wanana makaririke kunza wali kukalira kuti tete ichatipitsa na magarau makumi matatu na mashanu ichitairika na Beira magarau makumi matatu na libodzi inyambane na Pemba magarau makumi matatu
Shatu, Kerimani, Nanapura, Magrama Kumira Mapemba, Maputu, Shai Shai, Magrama Kumira Masere, Mapu Zati Filan Kuros, Magrama Kumiri Namanomi, Shimoyo, Magrama Kumira Matanhatu, President Tilishinga, Namagrama Kumiri na Manai, Basi, Walikani, Dio, Masoko, Kanamo Katongozina Isim, Yena, Mazenda Kiabva, Izozi, Serena Pinamanomi, Mumanya, Watati Uos, Vilikitika, Muzikotulino, Makamaka, Mu Professional Ya Mani.

Nguwa zadi kuita izo zishanu na pindi kumina manaye ndizo singora ji 14 minutush wadikani nkwiecha iko uku nkwiecha dialo izi uti kulanga kuno uku mbozi na mbozi ali kufunga kutine nyamunsiuno ine kulikuecha pa dialo izi nichaita lipi nichabata lipi kuite uti tipanise ife koneka techi aramisa madzinza mumitunho yako siyana siyana hapo dialo izi ni nguwa ino iya kuti ndoenda zvangu ine kia simula nyimbo ilikuya mutamke ii kuite uti ikwanise iyo kuti Banga sa mungu wazino izi tichi kwa idzana na yonyimbo ningana iyo ii ichi vikwa eche jali izi na rakuti mbozi na mbozi akatomeo achiti goda pansi linga wone iwe mulungu kwecha iso izi kungati kwa eche jali izi kutakuti iyo kwanise kupindira wopindira tikwanise ife kukunda izo zwa kunyangala finangazwe chituira pansiku na nsiku munguwa na nguwa ndepo ndiyo nyimbo itukwe mutambu iya kwe mkana mambo tuterere.

Haleluya, ozana wadikanoe achepe pansiko na nsiko ngati kwa chijalo izwe vizinji zina kaoneka izo richitwa vizinji zina kaitika ndepo izo lukuti imwe baba mopindira kuitira kuti tikwanise ife kukulira izo izo zina kapichitika pansiko na nsiko na kuti chatuteka ifadikanoe hapana tachimbuda papo na kuti zwensezu ife lukuti tikwanise kukulira izo mfumfu zina kuti imwe baba monekeo muchiti dairi rao pati ife na wanyamarka watu wachiti uira ndepo ife na kuti tikwanise ife kwenye kati chifunyura pansiko na nsiku nguwa sari kwenye katezo zisha nuna pina kumahiri ndiso singora jivinti minutu shodikani ndi kwenye kesimule nangu ili kuyamutambu hii nyimbo ya kuyamuka na Maki Mupas kiri machibese nsiku ya chishano na hile pano tinangu na chuka paizo zisha nuna pina kumatatu nguwa jivisom

0: Wazita, wazita, zwako, make, mupaswa, dikanwe na nyimbo, iyo ii, ichipi, ichipo, nchache, chache, muna moe, achi tazani tai, mbozi na mbozi, anachipo chache, uinango dapewa chaya, chipo, icho chakuti, kulanga kuno uku, ndi wa mambo wa dziko, kwa natima presidente, uinango nkabi dapewa chipo, chakutana za kala mfurumero, uinango dapewa chipo, chakutana za kala mfunzisi, kala tipidipi soli, apo chako chipo ichi chakunyangala ichi abvyanka ben chipo changucho asese chakubachi chakunyangala dikanoe ubansi chipo taya dikanoe ese nkupurunguza nakuti chipo ndicho icho inatisa kuti iwe ulalame ulalame wanyao yako achidekere khao apo ngazati iwe uri kudekerekha ndiyo basi wanyao yako achitira uku ntsiku zense dzoti icho icho ansi chipo tai mwaona nkupurunguza ikoko Wadikani kete kete mbronzi vivense izi ukari kwe tezangua kutitifike mukande manguwa zino izi zadi kwenda kia ita izo zishanu mapinu wakumatatu kanaote 5 rush i 30 minute shingua iyo ya kuti ife tikwanise kufitiani vizuiso raku siyana siyana mukate mwa ino nyumba mhepe radio Mosambiki mwaona zuiso izu izi raku tikulanga kuno uku totoma na izi raku itaku sonererha ndizo zviri kutoera izvi tichiranga nkhabe totomana izvi zviri mumansa jalo izvi zvakuita ko mwazika jalo izvi kuti tikwanise ife kudzwisani mukati mwa ino nguwa ndichiti chidziviso chakutoma chidziviso icho chichibudira pano pa Radio Mosambiki chichidziwisa kuna iwo wazinje akuti makamaka tichiranga kuna iwo wasuenzi wa Radio Mosambiki walikuti wadikoneka yachirja penjeni pabodzi na iwo walikulisha male ya masiwa wa ino msola wa profesione Manika wachibviwe kutangula mtsiku ya kutoma kiafika mtsiku makumatatu za mwezi iwo wa koni mugolino ili Departamento inaka onera asunto sociaji iyo ilikuitisa uprova de vida. Izwe wamkate mwaka unwa zhuluzidi na makulikume na matanhatu. Apo vidikubzi kuna iwa likoneka wachirisha penjeni pabodzi na iwa likulisha male ya masiwa. Kuti wakwanise kwenda kia ita prova de vida ii. Wali kudiwa kuti iwa waneka chibatira birieti kana kuti chitupa pabodzi na nuiti apo zvirikubvi birieti iri linanga iro lidadindiwa kudzatiwo kuna iwo wali kuti wanakalja male tingati iwo amasiwa pabodzi na iwo kuti kulanga kuwali koneka wachepfunza wana makole 10 na masere kiasvika makole 20 na ribodzi iwo achibvi wali kupfunza mabhuku ya pa kati na pakati na iwo walikoneka wana makole 20 kiasvika makole 20 na mashanu wachibvi iwo walikoneka wali kupfunza kudziwa kuita basa tinati iwo kuita makursu superiori wananga walikwenda kuita uprova de vida uhu wadabatira tsamba linawadairira zvawayo wali kupfunza ichi ndicho chidziviso chikabudira iko ku Departamento ya Asuntos Sociais Radio Mosambiki apo dikanoe pana chinango chidziviso chiri kutoera chichibvi icho pajurha nkana vautsvaka mumburusi na mutapi wa masoko mubodzi izvi malingirike ya muchiputikesi na chibarhe kuti iye aoneke achisunzira pano pa msola profesione Manika ya Radio Mosambiki apo vilikubvi munhu uyo alikubvi iye anapusa kulanga chibarhe na chiputukezi kuti adzaoneka chimburusa masoko pano pa musola wa Radio Mosambiki vilikubvi iye anada kugara ni munhu wakuti adapfunza bhuku la chikumi na la chiwiri kana kuti desima segunda klasi ana makore yanatomira pa 10 na masere kiasvika makore 30 na mashanu ya kubarha achibvi iye ni mugari wa mukati mwa ino provincia ya Manika achipusa kulanga zvino zvade chiputukezi achipusa kulanga zvino zvade chibarhe achibvi iye anapusa kumbulusa masoko anapfala lamushe achipusapwe kulanga chingerezi achibvi iye anadziwa kupfinya pfinya makomputa dori achigala ni munhu ana unhu kwaho futi anazvipira iye kusoenza munguva yense yachi iye anangari kudiwa pabasa apo imwe mukuti muri kuda kupinda kana iwo uyu zviri kukumbirwa kana kuti matsamba yari kudiwa pakukwikwizana kwanu imwe ndi tsamba rina kudairirani imwe zvinadziwa imwe kuita kana kuti kurikulo vitae tsamba iro rakumbirana ro basa fotokopia ya certificado izvi idadhindiwa pabudzi pene nabiyeti matsamba aya munoenda keyasiya pasakataliya ya radio musambiki keyasvika munguva zitatu zakumauro namapindi makumi matatu zantsiku izo zishanu zamwezi wakoni unauya uno uyu ichi ndicho chidziviso chikhabudirira pasakataliya ya radio musambiki musola mprofesono ya manika chichitsvaka munhu wakuti iye adzasoenze basa la umbulusi ubudzina utapi wa masoko mumalangirike ya chiputukezi na chibalhe bambo fajmundu ni mprofeta iye wa durbani alikudzisa kuna wazinch kuti iye alikoneka mukati ma ino chimoyo analapa mautenda yakusiyana-siyana hanga kumbiri taimale yakulipiwa ese kutenda kwako basi kuda kumbata profita uyu fajmundu akubvaburira kudziko iro la durbani munamufonera na namba izi 86 76 271 nkhabe imwe munanga muli kwenda kiya mubatira mubairo 7 de abriri padhuze na shimitali ya uko ku 7 de abriri wadikani izvi ndizvo zvidziviso tikanazvo zvaumwazika mukatongo zino izi motambira zvinango zvakutasonererwa zviri kutohwera
1: Se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique. Mais do que palco, é consciência.
2: Jiri kunuhira.
3: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
2: Kuri kunaka dikamai.
4: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
3: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
4: Hino chii chari kubika?
3: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
4: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
3: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
5: Zviro kwazvo baka yao rinoita di rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka raira padoko idhu ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo
4: mai hakuna amweni hingana imwimwe ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti
6: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabininguri garega, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuitandara.

Kudeketera zvache wadikanoe nkudeketera kwa mufaro manetsa achibviwa ona nyau yako ari kushupika iwe reka taikwenda kiamuseka maona kuseka iko uko hapana taikuna batsira iko famushe iwe wende kiambatsira na zvache iari kugombazwa pina gomba ni mare mupeo ngati unayo waona batikana hutenda mubatsire nyau yako kurapa utenda ho hupinde maona kuti zviitwe zvoizvo pana kuti wende kiamuseka nyau yako azviita zvako mufaro manetsa Tiri munjira pakuya kwa paizo zita nhatu muziko nsambiki kana kwatepa sezora Nguwa ya kuti ife tinadzapinda muchibviranda kumaputu tidzabve nyamutananda masoko Kana kuti jurna da manyamu Kuchetezanguwa yali izvi ndikwenda kuyasimula ine ndi Elia Zhinyaka kana nyimbo

Watikani kete kete mbulons tichiranga pano apa nguwa zenda kia chaja izo ndende zitanhato ndizo sezora jiradio Musambiki kutangula mguwa zino izi ya lufisani iyo jurna zamanyake shika pa wetora jisate minuto shibaliki china zahirira mutamwe ndade kutipango pa kundu ine tanza ndichahirira

0: zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga chupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwense mulikutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka. Mukuru mukuru wa Shikola Superior ya Journalismo mukati mwano provincia ya Manika ye aranga abvi tsamushe kutoti mbodzi na mbodzi pache iyananga alipo akhodze iyo nzeru ya wense munhu izvense kuitira kuti mabasa lingana ena mapfunziro pa dzauru dzauru yoneki iyo yachenderera kumberi izviningana njira yotsvaka kukhodza makalirike yathu mukuno mukati ma ino a Africa kudzati muzva mitambo dungwe iro la test Africa laoneka iro muchitatu ichili chiranga kuda kwa ku MS kwa itwa mupfundzisi wa dungwe iro iri ku studio Paruk ningana iye mupfundzisi wa dungwe iro iri izve wa mukanati mukati mwakaona uyu wa zvamitambo wa 2026 ine inango ndiyo misoro masoko yetu nayo nyamunsi mumwanya uno nati iwo zviri kuitika mu dziko tulino makamaka mu province ya Manika pantsiku ninganya mutsino chishanu tsiku makumeri na zie pfemba mu mwezi iwa musoswe mugore la zvuru zviri na makono na matanhatu mwanya uyu kemerikana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros wairi kuti mulamba muna FC Chahiri daire pano. Ta herira mukati mwa anyauno ya dekanoe kuti kwanise kuranga mazinji aya ese tsatsiami soro i ndikuti motambira tsese masoko mochigwagwa yali kutoera mukati ma ndima ino iyi nyumba iyo ina kaone na kufamba kwa iyo mirando ku provincia iyo ya Maputo ili koneka ichiveva veva murandu izve wakurayiwa kwa wana wadoko wairi wana makole 10 na mairi kesvika makole 10 na mashanu ya kubarga izve kuti oneka iyo wachurayiwa muchitatu cha sondolino ili mulwani la Buwane kudishitu ili la Buwane provincia ya Maputo hapo zvirikubve wana wairi awa wadoko awa walikubve iwo oneka wada urayiwa zvense izve na mbali wao ningati iye mkuru izwi kuti peze papo mkwenda kia watusa mchera izwi zvense wakuti ukaoneka uli pa nyumba ibodzi iwa wadzinza wao izwi mubairo mahuku lishitu ili la Buwane ninga kulanga kwaita iye mu emirere wa mulandu ko wadzinza na wana wadoko izwi pa prokuratoria provinciale ya ku Maputo izwi Maria Duseu aranga abvi mulandu iwo uyu kulanga ku uli kufeviwa viwa kuona kuti ntsvimbe dzabara kuti munhu uyu aende kia uraya wana wadoko awa izve mukati mwa mutonho iwo uyu mbuto ina onera zvamuganu ku provincia iyo ya Sofala yedaoneka muchina ichi herinza wabarha wamadziko yakunza wanomwe wanhu awa izve ko madziko yao na iyo mbuto ina kambutira zindeka ku provincia iyo ya Sofala makamaka mutaundi ya Beira hapo zvikubve wanhu awa wanomwe awa ndi wabarha wakudziko iro la Ethiopia na Bingale izve zvense wakuti wadaoneka wadabatwa ku provincia iyo ya Zambezia chibudira mukududza kwa iwo wanhu wadaita kudzisa kuna iwo wa utongi ninga malingirike ita iye mugosi wa masoko wa mbuto iyo nakanzwa mugano ku provincia iyo ya Sofala Francisco Shambale. Kuchereka chereka kwa miseu vili koneka izi zvichipa mhingampini kafambirike ka zvifambo zvina kaudzinga zvidzusa zvirimwa mu maminda izvi kudishitora mavhagu ku provincia iyo ya Niasa hapo zvikubve zvifambo izvi zvina kaoneka zvichidzusa zvirimwa mu maminda yakusiyana siyana tingati zvirimwa zvakusiyana siyana izvi kumitunhu iyo yakuti ina kaoneka ichirimwa izvo zvirimwa kuti walimi waoneke vachidzusa kwenda mabazari yakusiyana siyana kwenda kiyagulisa zvirimwa zvaoningana izvo izvi hapo mhingampini iyi iri koneka iyo chibara yakuti ireke kufambika kwa izvo zvirimwa zvakuti zvikakalirwa kuti zvioneke zvichidzuswa ndi zvirimwa zvinosvika izvo matonada zviuru makumi matanhatu na zvitanhatu ya zviuru izvi zvirimwa zvakosiyana siyana ninga kuranga kwaita iye mukuru mukuru wambuto iyo inakana zvapfumi kudistrito la Mavhagu ku provincia iyo ya Niasa Genito Barbosa. Kutsati mukulumukulu wa Ijepi, mukati mwalino dziko la Mosambiki, adaoneka iye achidekerha na basa lidaitwa na Radio Mosambiki mugore la zhuru zhiri na makore makomere na hamashanu. Ninga kuranga kwache ita iye mukulumukulu wa Ijepi aranga apfitingenda kiaona pa masoko yala guska muchina ichi ichi na iyo wa imerewa Radio Mosambiki chukupangisa kutine basa lidafamba na mwazo ndepo izwe zapa kuti iyo waoneke wachitemba kutine basa ilo ili letisa kuti Radio Mosambiki yoneke ichi pfunyura ichi umulira kwa ichi kalipo karepo na shikapa shino pano apa na kuda kuti ndi basa likuru likuituka pansiku na nsiku kuitira kuti iyo Radio Mosambiki yoneke ichi batira kufunyura kwaro zikolino la Mosambiki. Wadikani mchibagwa ndiyo masoro kanae mukati mandima ino ya kutoma. Paso nguwa zikwenda keta izo zisere na wapindi kumina manaindi zo waito rash i 14 minutush. Topinda mumsoro wa masoko uwa chuiri. Kanati mumsoro wa masoko ninga iwa taronzera pansiko nye musiuno. Ulikuti iyo mukuru mukuru wa mbuto ina raufunza makamaka kufunzisa katapirika masoko na tiiwe shikola superiori ya jurnalismo mukati ma ino manika iye ranga abvi mshamushe kutoti mbozi na mbozi akawaneki iye achi ziwa kuhusu nzesa izwi nzero ya mbozi na mbozi makamaka kukoza nzero ya wense munhomo mitunhu izwi kuitida kuti kutaka kufunyula babasa ngana kwa kufunza ya padzaulu zaulu izwi ninga njira kwayo nada kuti iitwe ya kukoza makalidike ya ino Afrika izwi wense kuitida kuti iyo maja aha yaoneke yachi yenderera kumberi pansiko nansiku. Nzeru iyo iyo yaoneka iyo ichipangizika muchina ichi ichi pakati pa ugalana pansi izwe pa shikola iyo iyo ya kuti iyo ikaitwa muchizo chilalingana icho na kudziwa kwa mitunhu ninga iyo njira ya kutaka kukhodza basa izwa kupfunza mu majaha pabodzi na kugalana pansi ndinoda kuti zviitwe kuwense munhu ya kuti daoneka zichitwa muchina ichi ichi pa shikola iyo superiori ya jurnalismo mukati ma ino provincia ya Manica. Kuranga kwache iye mukuru mukuru wa shikola superiore ya jurnalismo munomu Manica Leonele Simila iye aranga abvi kukodziwa kwa nzeru ya mbodzi na mbodzi mumitunhumo izvi netisa kuti mabasa lingana iyo na kupfunziswa kwa iyo wanhu yaoneki echenderera kumberi futi na ukadzivisa mzvipi zvinoda kuti zviitwe mukukodza makalirike yathu ya ino a Africa ngati mvene kuranga kwache
2: si Africa voltar ao seu passado nós hoje é frequente assistir a alguns tipos de comportamentos por parte da juventude, que, de certa forma, resulta do desconhecimento.
1: Iye alikuranga abvinya munsiuno ande tinakaona wenango majaha yachiita zvinhu zvokuti izvo nasvike vakafunga kuti ne wanhu ava nkugomba kudziwa nakuti zvinakaitwa ndezvinhu zvokuti hazvipitai unhu kwaho kuna iwo wanhu futi ningana izvi nakaitwazvi zvinapangisa kuti wanhu hawalitai kukodza makaritike yato FM
2: daquilo que a nossa cultura oferece. A primeira preocupação é que tipo de sociedade nós queremos construir. Que lugar a academia
1: de Leonele Simila chiranga vecha kutoma ndoda kuti udziwe mzipi zvinoti ndite ine pakuita kukhodza iyo ningana makalirike athu kudzati iye munembi na mutapi wa masoko wa makronika kana kuti anakanemba izvo zvinapa mbobera ya makalirike athu ife muno mu provincia Manica Ortega Teixeira ningana iye ada nemba buku lina bviro Africa deve ser estudada iye ada komeza kuna iyo wapfunzi wa iyo shikola ya superiori ya jurnalismo kuitira kuti iyo wakwanise kubatwa na nzeru za kupfunza kutsvaka kudziwa izvo nda kuti zviitwe pantsiko na ntsiku mukuitira kukhodza izvo ningati makalirike ya ino Africa izvo zvense kuitira kuti wakwanise kudzivisa izvo nda kuti zviitwe pantsiko na
2: se a África voltar ao seu passado, nós teremos uma África com sua identidade, com suas culturas.
1: Ali kuranga kuti África inga hirira ningana iyo makalirike kaita karakarapo. Ifet na grana África ya kuti iyo inapao tingati manyukunyuku mukati mwakurarama na kuti África ina zvizinji zvinoda kuti izvo ikwanise kudzivisa kuna iyo madziko yakunza.
2: Isto é possível que aconteça. mas primeiro a África deve voltar ao passado.
1: Kudzati kuna iyo wapfunzi wa iyo shkola superiori ya jurnalismo wadabiyo na radio Mosambiki, makamaka tingati Lina Mileya na Celia Ludmila, iyo walanga abvi, tingaenda kiaona kugrena pansu kaitu kako huku, nila kuti zvitwe, kwenda na kwenza na kwenda, na kuti izvi zvinabatsira kuna iyo majaha, kutotea gale na mtembe la munshe kuitira kuti iyo oneke, wachikodza zvinoda kuti zvitwe mukati mwa ino Afrika.
3: Que mesmo um espaço para refletir sobre a nossa identidade, a nossa cultura. Donde é que nós vivemos?
1: Iwo walikuranga bve njira iyi ni njira inoda kuti mbodzi na mbodzi abatwe na moyo wakufunga. Achifunga kuti ne izvi inoda kuti zviitwe kuti tiri kuenda kupi, tubuda kupi. Nakuti tingaenda kiona Afrika ina zvizinji makamaka chidzo chinoda kuti chikodzwe ndepo inoda kuti mbodzi na mbodzi akaone kwache ari kuenda na kwache ari kubuda kuti kuti alekete kuyehwa. Izvi inoda kuti zviitwe pantsiko na ntsiko ningana ife wana wa ino Afrika.
3: Aqueles conteúdos e criam uma opinião.
1: Tsakanani kuti kugana pansi iko uku kukana njira iyo ya kutsaka kukhodza izvo ndinga kuti zvinoda kuti zviitwe mukati mwa ino Africa izvi tingati makhalidike yathu izvi kuna iyo wapfunzi wa mabhuku ya padzauro dzauru mu wadikanwe nguva hasiri kuema tai padoko na padoko ziri kuenda kumberi topinda mu zvamitambo izvi tichiranga pano apa dungwe iro la Test Africa lidaoneka mu chitatu ichi Lichi Emesa, mupfunzisi wa rampira, wadungwe iroiri kushitojio paruki. Izwe ningana iya mupfunzisi wa dungwe iroiri mumaka uno wa ramitambo. Apo vilikubvi iye kushitojio paruki na dungwe ila Test Africa kusiana kwa walikuitaku uku. Zwichi vine pinango izwe nkuu chimbiza kumgusaku uku. Na kudakwa kuti tingenda kiaona jwense izwe ningama ngilihete iyo wadoleri wadungwe iroiri. Achibvi pana zizinji na kati zvitwe. Na kuda kwa mufundisi iyo uyu kuti akwanise kubatsira kudungwa iro iri ninga kuranga kwaita iye mukuru mukuru wa dungwa iro la Test Africa Eldere Zungunye iye aranga abve tingaenda tiaona izve pa masoko ningana aya yalikurangwa aya ndi masoko yalikurangwa ande mo ma Facebook ese dungwa iro iri lidadza onekadi ande lichi emesa iye mufundisi uyu wa Test Africa ku studio paruki Eldere Zungunye iye aranga abvi tingenda kiaona kuranga kwa masoko yarufambiswa kuitira kuti wakwanise kutsvaka winango wakuti iye angwase kuchinja ku studio paruki pampando ningana iwo uyu ese asati yaoneka Dino Alberto ndiye achati akaoneke achi emirera dungwe iro iri achi batsirikana kampango izvi ningana iye mufundisi wa wafikiri wa mambure, izi kutote mitambo, yoneke iyo ichenderera kumberi, mukati mamwaka unowazwa mitambo, mu golino ilira 2026.
4: Takagara pasi, techi analyzer kutaura kwa coach wedo, kugemia itakaita mazuwa kapfura, paka wane mashoko asina kugamujiri wazakanaka, kuwanu wano supporta team, watinotaura na Portuguese kuti, madepitu, masupporta. Saka iwa wama supporter wakaanza kushunguru zikana zikuru, wakaanza kuti wakabaiwa ne masoko. Saka isu takagara pasi, seba tunga milire we Test Africa. Techeza kunoona kuti, icho kwa dere pa masoko aya, anokona kukwaza wano, yes or no. Ende tikaona kuti wanu wajinji, wanga wakakara kwara moyo, even kuground, kubora, wakanga wasinga chaenti. Tai famba tichiudza vanhu tichivunza kuti chii chiri kuindika naiwe waitaura kuti masoko aya vakati baya moyo takabva takazoona kuti nyaya iri panapa inotoda kugariwa pasi tikagara pasi takasvika.
1: Ndi Eldere Zungunye muyemereri wa dungwe iro la Test Africa wakuti kulangako adadza pfunziswa na kuda kwa inango madzina ya wapfunzisi wa rampira wakuti pinango walikukalirika kuti ndiwo wangaoneke wache daidzwa kuti waimere dungwe la Test Africa. Iye Eldere Zungunye adaoneka achidaira masoko aya.
4: Takataura na Musa Ujman, tautaura na Wamba, wese awa wale makoche pamsoro. Ndo itakaiza kutawala nao, kutinga gazira zinwele. Chivone kuti, tinga unza solution. Ndo itakutawala nao nasi. Itakutawala nyaya, tapa msuru. Kutati, takatawala ne wangu wakawanda. Bati, wari wawiri aya. Ndo mazita itakutawala nao, kutitinga agona kawaunza kuno ku province ya Manika. Mazita anoita kushanda nao. Kuburi kizanezi kuitika mutimi. Timi inoda wanhu ma leader. Timi inoda coach anonga ari leader anogona kuisa panzvimbo ma player. Coach inoda wanhu anogona kubatanidza kuunganidza wanhu vachisenza vari pamwe chete. Saka tokona kuti wanhu vari vaviri aya vanogona. Saka ndonyaya iyi tiri kugadzira nanhasi.
1: Takanani kuti kustodio Paruk iye ari kusiya dungwe ra Test Africa munguva yekuti kurangako lirikoneka pambuto ya chitatu makwikwi iyo ya Segunda Divisão kukundu kwa Profissional Yamanika na mapondo muta yo 10 na libodzi izve achisiana na 10 na matatu yana iro ningana muyemereri wa makwikwi aya tichiranga group Sportivo Tranche S Kappa Company. Wadikani kwadi kwenda kumhera nao mwanya uno uyu ese tsatega tobora opesira ninguwa ya kuti tende kiaona kapitsirika ya nyamusi uno. Ninga iona na makalirika ya kuunza wali kukalira kuti nyamusi tete. Ichate pizza na magarao makumi matatu na mashano ichitirika na beira. Magarao makumi matatu na libodzi maruani ya inyambane na pemba. Magarao makumi matatu kelimane na nampura magarao makumiri na mapemba. Maruani ya maputu na shaishai magarao makumiri na masere. Vilankuruj magarao makumiri na manomwe. Shimoyo magarao makumiri na matanhatu. Pesire ndi ruani Ralishinga na magarao makumaire na manaye. Basi wadikani hapa china tae mazinsh kunza kwa utimazwita kuna imu mwense mkatepekeza mkati mwanyauna nati o shirikutika mziko tulino makamaka muprofesino ya manika malingirike iyo ya mchibarke kana wote jurnal de manika malingirike ya mchibarke nyamu singa pindiro rako peisira Marcos Nazario na Carlos Barros ni wakada emirera mwanya iwo uyo.
0: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manica.

0: mwense ndiri kuti kwaiwani mumwanya uno ndiyo radio na mitambo pansi kwenye musi uno mwanya unaodzisani mitambo idabziwa na chaza dziwa mukati malino sondo yezvi kubudia muno mustudio radio musambiki muchimoyo nyamunsi ninga ntsiku izo makumera na septemba zamwezi wa musoswe mugolera zvuru zviri na malongo na matanhatu mwanya uyu kuya na misoro iyo iri kuti dungwe la test africa lidaoneka iro lichiemesa mupfundzisi wa dungwe iro iri kustudio paruki izvi zvense mukati mwaka uno wa mitambo wa zvuru zviri na makore kumena matanhatu enango masoka kuti dishitola musorizi liri kuoneka iro lichigali liri pamberi pamitambo iyo ya jaho tingati ya kutamanga izvi zvense mukati mwa mitambo iyo ya wana wa shikora iri kuoneka ichidziwa mukati mwa ino provinsia ya manika izvi zvense na kuda kwa kugala kwa waita pamberi pa kana izinji yakuti iyo ida oneka ichiitwa kwa muna na wakadzi wadikani aya na enango ndi mchaya vadaire pano mumwanya uno uyu uchiemerekana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros tiri kuti molamba muna ife tichahirira daire pano. Tahirira wadikani na masoko aya likuti dungwe la test africa lida oneka iro lichiranga muchitatu ichi na kuemeswa kulaita mupfundzisi wa dungwe iro iri kustudio paruki izvi kuemeswa kupfundzisi kwachakaita iye padungwe ningana iro iri mumwaka uno zvamitambo wa 2026 izvi mukupera kana kuti kurambana kwavari kuita kustudio paruki na test africa uku zviri kubudira munguva yakuti pinango uyena wari kuti kuchimbiza na kuda kuti tingaenda kiaona dungwe la test africa na zizinji wanada kuti waite mukati makauno uyu kuranga kwa mukuru mkuru wa iro dungwe iri la test africa na tiye presidente wa group sportivo i recreativo test africa Elder Zungunye iye aranga abve mumasuli mwakunga waona iyo masoko yada rangiwa na mufundisi iwo uyu iwo wadadzaona kuti mtsamushe kuti wakabidi kana kuti bakamuti bakaema padoko iwe kustudio paruki Elder Zungunye aranga abve tingaenda kiaona test africa iyero kuranga kudungwa iro iri liri pamberi pakuranga na wena vapfundzisi kuti utakwanise kuchinja iye kustudio paruki izvi akuti kurangako Dino Alberto ndiye arubaka emerera dungwe iro iri pamitambo ichadzata kuti ioneke ichidziwa achibatsirikana kampango ningana iye mupfundzisi wa vikire wa hamambule ngati mvinwa kwaje
1: saka isusi watungamirira takazvora kuti no kati defend one wedu atina kupwa pressure but akaona kuti masoko wanga wasirai ipapo ndopitakati izo gaiti vice coach ndozvakaitika wamwe wese avana kubviswa na problem aisi yekuti ku studio wanga asiri kutraina moche team iri kumhanya zvakanaka tiri kutanga bhora rakanaka saka atinei kuti tingabvisa vamwe wangu ndava nyaya iyi inyaya yaku studio ne zvakataurwa izvozvo wakataura pazita rake avana kutaura sei watumwa netest africa vakazvitaurira panguva yekutsamwa saka masoka aya avana kutambirwa zvakanaka saka takabvisa iye chete tichimirira coach tiri kuti Dino ndiye anonge achitungamirira iyo team nakampango saka ndivo vanhu variko ikoko nhasi vachisenza nevamwe vanobatana navo saka but vari vairi aya ndivo vanonge vakamirira test africa takagara pasi tichianalyze kutaura kwa coach wedu kugame yatakaita mazuva akapfuura pakava nemashoko asina kugamuchirwa zvakanaka kuvanhu vanosupporta team watinotaura neportuguese kuti madebito masupporta saka ivavo masupporta vakanzwa kushungurudzikana zvikuru vakanzwa kuti vakabayiwa nemashoko saka isu takagara pasi sevatungamiriri weTest Africa tichiedza kunoona kuti ichokwadi here pamashoko aya anogona kugwadza vanhu yes or no ende tikaona kuti vanhu vazhinji wanga vakakwara moyo even kuground kubora wakanga vasingachaendi taifamba tichiudza vanhu tichibvunza kuti chii chiri kuendika naiwe waitaura kuti masoko aya vakatibaya moyo takabva takazoona kuti nyaya iri panapa inotoda kugariwa pasi tikagara pasi takasvika conclusion yekuti apasina atmosphere hakusina iyo nzvimbo yekuti coach ungagonisa kugara pabench echitungamirira team ende varidzi veteam vakatsamwa zvakatishungurudza zvikuru takashushikana but takaona kuti zvanga zviri necessary kuti tibvise coach, a very nice coach, but nenyaya dzakaitika takatadza kuwirirana tikabvisa coach wedu.
0: Kudzati mukubvunziswa kwachadaita iye nakuda kwa mudzi kana kuti mupfundzisi wazvampira nadzau yayo, iye Elderi Zungunye adadaira masoko aya.
1: Takataura naMusau Zvimani, totaura naWamba, vese ava vari mumakochi pamusoro. Ndo takaedza kutaura nawo kuti tingagadzirira zvinhu here, tione kuti tingaunza solution. Ndo tiri kutaura nawo nhasi. Takutaura nyaya dzapamusoro. Kutati takataona vamwe vakawanda but vari vaviri aya ndo mazita itiri kutaura nawo kuti tingagona kuvaunza kuno kuprovinsi yeManica. Mazita anoita kushanda nawo kuburikidza nezviri kuitika mutimu. Timu iri kuda vanhu maleader, timu inoda coach anonga ari leader anogona kuisa panzvimbo maplayer. Coach inoda vanhu vanogona kubatanidza, kuunganidza vanhu vechisenza vari pamwe chete. Saka tokona kuti vanhu vari vaviri aya vanokona. Saka ndonyaya iyi tiri kugadzira nanhasi.
0: Tsakanani kuti kustudio Paruk ari kusiya dungwe ra Test Africa riri pambuto yachitatu mumakwikwi iyo ya Segunda Division kukundu kwa Provinciano ya Manica na maponto kutayo 10 na libodzi. Izvi mumasure kana kuti achisiyana na iro dungwe rakuti riri kutonga makwikwi aya rakuti kuranga kuno Tranche Escape Company lina maponto kutayo 10 na matatu. Padoko na padoko wadikani nguwa zikwenda kete iso zisere na pindu makumatatu na mashanu ndizo wetu wala G35 minutush. Topinda mumusolo wachiwiri unangu hulikuti ilo dungwa la musorizi. Lidikoneka ilo chigala lidipamberi mwakwiki ya mjaho kana uti ya kutamanga mukati ma ino provinsi ya Manica kwa mitambo iyo. Yanati iyo festivali provincial du jogo esportivo je escolares mitambo ya wana wa shkola ya kuti ilikoneka ichidua mu provinsi ya Manica. Isu zense mkukunda kwa wali kuita wachigala wali pamberi po mitambo iyo tingati ya kutata izwe mu jenje rakuti lidalapa na ilo jenje rakuti lidazika izwe kwa muna na wakadzi. Hapo vilikubve dungwe ilo ili rakuti kulangaku uku muzi wa mitambo nika na yoi kana wate mtamanki Amosi Peter iye wako Mosorizi adaoneka iye achikunda achitambira iyo tingati kana wate tamanga mu ma metru na kwanta iyo 3000 kudzati mili ikinyentush i otsentos metrus ndiye adaoneka achigara ali pamberi. Hapo kudzati mu mametru yangwata iyo zoro zvitatu kwa tima 3 millimeters. Mudzi iye wakuti adaoneka achi kwanisa kutamanga ma minutu yangwata iyo 10. Kudzati makumaidi na mapfemba ma segundush na 17 centesimos. Hapo kudzati mu mametru yangwata iyo tingati churu na mazana ma shano iyo natimili ikinyentush metrus Amosi Peter iyo datzaonekazve achitora mkufu iyo wanati wa ouru kudzati izve achitamanga ma minuto nguta iyo manai kudzati na ma segundo nguta iyo 50 iyo na 70 iyo ito centesimos. Hapo kwa wamuna izve ma metru nguta iyo zulu zitatu Lucas Fernando wakudishito labalihe iye adaonekao achitora mkufu iyo wa prata na kutamanga wachata iye maminuto muta iyo 10 na mazana matatu na mapfemba ma segundush na 16 centesimos. Kudzati izau tonderai wakususundenga adaoneka chigala pambuto ya chitatu izwe wakuti iye atamanga maminuto muta iyo 10 na 49 segundush 20 iyo centesimos. Ku wakadzi Zaura Julio wakutishito labalhe ndiye aloneka achitora mkufu wa ouro izwe na kutamaka wachate iye ma metru nukuta iyo zulu zitatu. Kudzati mkufu wa prata uloneka iyo achitora na Jacinta Lucas wakutishito la gondora izwe na kutamaka wachate iye ma minuto nukuta iyo 10 na mairi na mazana manaye na mairi ma segundush na 18 centesimos. Mkufu wa bronze udoneka iyo chito orham na Tashira Juau wakuti chito irora balhe wakuti iye ada oneka achitamanga ma minuto 10 na mairi na mazana manaye kanote makumi manaye na mairi ma segundush kudzati na 82 centesimos. Hapo mu mametru zana nikanga ma metro churu na mazana mashanu ko wamuna bure Francisco iye wakumusorizi araoneka achitora mukufu wa Prata izvi zvense na kutamanga leta iye maminuto manai na makumi mashanu na matanhato ya masegundu kudzati Lucas Fernando wakubalhe ada jara mupindi iro iri mukutamanga kwa cheleta iye maminuto mashanu na ma centesimo onta yokumi na masere hapo kudzati ku mametro inongota iyo mazana masere ku wakadzi Anita Roberto waku musorizi adaoneka iye achitora mukufu wa meda kana kuti wa ouro izvi zvense ku tamanga leta iye ma minuto mairi na makumi manai na matanhato ya masegundu Kilda Francisco izvi wakumusorizi adaoneka achitora mukufu wa Prata izvi na kutamanga ma minuto mairi na makumi manai na manomwe ya masegundu kudzati Ivete Americo wamukati ma ino chimoyo adaoneka iye achitora mukufu wa bronze izvi zvense mukutamanga leta iye ma minuto mairi na makumi manai na masere ya masegundo hapo mumametru mazana mairi kuwakadzi Victoria iye adaoneka nikalanga mazana mairi ya mametru kuwakadzi Paciencia Jaime iye adaoneka wakurishitura vanduzi achi tamanga maminutu yana kwana kana kuti masegundu makumi matatu izvi nalibodzi na masentezimu nukota iyo manomwe Isabelle Ditu wa makati iye adaoneka achitora mukufu wa Prata izvi mukutamanga kwachileta iye masegundu inongota iyo makumi matatu na libodzi kudzati Celestina Johnny wa mukati maino chimoyo adatora mukufu wa bronze izvi pambuto yachitatu mukutamanga kwachileta iye makumi matatu na libodzi ya masegundu kwamuna ma metro aya nukota iyo mazana mairi yadaoneka yachikundi iwa na Edson Clementino wakutishitura machazi izvi adatamanga makumi mairi na matanhato ya masegundu kudzati mambuto ya chiwiri idatorwa na Araujo Nelito wakuvanduzi adatamanga makumi mairi na matanhato izvi kudzati pambuto ya chitatu Francisco Raiva adaoneka iye achigara pambuto iyo ya chitatu na minuto kati masegundo makumaire na manomwe hapo kudzati iyo watamangi wa mitambo ningana iyo iyi wakuti wadaoneka wachigara pambuto iyo ya kutomai iyi iyo wadalanga ndi zvense izvi zvidabudira mubasa lidaitwa mukutamangana tsimba kwa wadaita izvi kuti otabwanise kupa tembe ku madistrito yao kugara iri pamberi pa mitambo ningana iyo iyi
2: so Isaura Julio primero treinei segundo corri depois ganhei ganhei 80 metro segundo 300 terceiro 400 meu treinador me treinou bem
3: Amos Pita. Aqui para ganhar aqui nacional quem ganhar mais é.
4: Edson Clementino distrito de Bachaz consegue conquistar algumas provas
5: bem bem foi muito bem a corrida foi muito bem mas já foi fácil mesmo
2: paciência Jaime foi boa, ganhei 100 metros, 200 metros, 400 metros em primeiro lugar. Foi difícil, mas treinei muito. Eu estou preparada para ir na nacional, estou preparada.
0: Tsakani kuti pa tsamba rakona kuti ari pamberi pa wense pa apa kumitambo iya mujaho kana kuti yakutamanga kwamuna distrito irola musorizi ndiro rioneka lichigara pambuto yakutoma izvi na maponto kuti iyo makumi manai na mairi yachiterekana machazi na maponto makumi matatu na mashanu kudzati distrito ra vanduzi rioneka lichigara pambuto yachitatu na maponto kumi na mashanu kuwakadzi distrito irola musorizi ridaoneka lichigara pambuto yakutoma na maponto makumi manai kudzati chimoyo idagara pamboto ya chiwiri na maponto makumi matatu na mairi dishito la vanduzi chigara pamboto ya chitatu na maponto makumi mairi na mapfemba Hadikani padoko na padoko tilikwenda nako mhera mwanya unati iyo radio na mitambo pansiko ninga nyamusi uno toenda kiona mitambo chati idziwe mupera kwaso ndoli ile totoma ife na makwiku ya kutishitura manika mukati mwaino provincia izvi mitambo iyo ya kutoma yakuti mugoberai uyu ngati mangwana dungwe la football club agwa vumba lichati ironike iro lichidzwa na dungwe la football club Nova Vida panguwa zinga zikuita izo nguwa ibodzi na pindi makumi matatu za kumauro mutambwe la mpira la mtunhu chongera pa okha wa kumanika hapo la Futebol Clube Socera linanga likupimana tsimbana ma kanoti dungwe la Futebol Clube Socera linanga likupimana tsimbana ma Pisarema panguwa ibodzi ya kumauro mutambwe la Fortecom kudzati Chaisa City linanga udzana Tigre ya Municipio panguwa zitatu za kumauro mutambwe iro la Fortecom kudzati Musondo dungwe la Mutasa lichati likupimana tsimbana Grupo Desportivo ya kumanika panguwa ibodzi ya kumauro mutambwe iro la Fortecom kudzati Chinyamapere lichati lidzwe na dungwe la Football Club Mudza panguwa zitatu za kumauro mutambwe libodzibodzi basi ili la Fortecom Chaisa Cintura lichati Ronike iro lichidzwa na dungwe la Chipangura United panguwa ibodzi ya kumauro mutambwe la mtunhu songera pa oka lako Manika Manika City lichati Ronike iyo wachimana tsimba na Sporting ya Manika panguwa zitatu za kumauro mutambwe iro la mtunhu songera pa oka wako Manika. Tuenda kudishitula balike kiaona mitambu ya torneo makombe. Izwi ya kuti kulangako mitambu iwa kupesira na kutaka pambuto ya chitatu na ya chinai. Tichilanga Musondo panguwa izuiri za kumauro na pitima kumatatu mutambuke la Masoja ngote kampu ya kwarteli. Auto Franki ichati yoneke wachi pimana nsimba na Football Club Treshise. Kudzati Muchiposi ninga iu mitambu wa kupesira panguwa ziwiri za kumauro na mapindi kumi na mashano. Mutambuke iloiri la kwarteli. Union Sportive Bayern Munich wanadzanga iwa uchipina nsimba na dungwe la makombe Football Club. Tuenda kiona mitambo iyo ndi mitambo ya Segunda Divizao kukundu kwa provincieno ya Manika tichiranga pano apa ndi mitambo iyo ya kuti Musondo dungwe ilo la Test Africa linanga lirikudza na dungwe la 3 di marzo mutambwe la Swalpo ifi tichiranga mitambo iyo ya chitanhatu kudzati Nova Jerusalem wananga walikudzwa na dungwe la Trans Escape Company mu tambwe ilo la mtunhu songira pa oka mkati mwa ino chimoyo. Izwi tuenda kiaona inango mitambo ya kuti kulangako mugoberayu uyu Ferroviario mutambwe la Ferroviario Gondola Pensão Delgado wananga walikudza na Academia Football ya mchimoyo. Inango mitambo ya kuti haisata yeina matambwe ya nadzanga ya chidzirha dungwe la Tsene Football Club na INSS awa hawanata itambwe la kudzira kusukana pano apa Union Sportiva ya Vanduzi na Macheje hawasata iwadzika kuti wachadzira kupi mukati mwa sondolino iri. Wadikani uku ndiko kusuka kumhera nayo kanoti nao mwanya uno nati uo radio na mitambo pansiko nika ya msiyuno nsiku makumeri na September za mwezi wa msoske mugole la 2026 mwanya uyu kamerikana ine Marko Shinazario ndikuti mazwita.

0: Utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera, mutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu cloro. Kocherera utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Wadikani nguwa zaita nchanje izi hapa china tae chinango kunzoka kuti ni nguwa ino iya kuti ndiende kialinga kuna wani uya lukuya mutambwe ndi nyimbo iya kuyambiwa na Normani Chikot HV chenjira nae wadikanoe ndi mshobo wakulikana na imwe mukati mwa nguwa zino izi sadi mwenika tezo wetu orashi kwari ntai wetu minutus ya kuti dedepano tosia kuna iwo wa ingirihe ya chimanyika wanangana imwe chochebe.

kubuda kuuko kiasuka pano apa vizinji jatweza ife kunyangaza na kudetsa kuna imwe kabirika mukaita imwe banyangaza ife natisole mna mwewe tutapusa mwede makolokoto Geraldo de Sousa ndia kari kumichini Marco Shinasario ndia kalipandiko wairiti kuti mosala tuadi cho

ya makadaisho kutianze nyumba ya mpepo radio msambike misalu provincial yomanika kufamu studio mchimojo telekumpe persila patzenji 90 idosh metro zonda media frekwensi ya emil vinsesh kilowartas tiloti mchaita wani ya purtani makadite anze kumati marongo mune nyika kwa kusida kata kwa tema idumba kumavazuwa ne kumadokera chote chiriku ya mpepo vila mungu wazino dakara patino zenda kuita nanatu makumashanwe miseswa no miseswa murongo muna Nyamasuni tiku ya chishanu makumeri mazua na mapembangwe. Zika ite mbiri masoko mchiputukezi mchitendira anone maputu mbiri mseso mishanu masoko mchute. Mbiri gumire mseso watino zenda kupinda muka na uyo turufunu kitra kuti tizwe kupinda kuchaitwa ujinji mapetu ibiningu. Dakadapa natu nguwe masoko mchiputukezi natu makumatatu ya mseso wa tenozomu ndira chirongwa radio ni mitambo. Murongo muna masoko mchiputukezi, murongo muna gumire miseswa chirongwa chuwara chemutambo. Shanu masoko mchiputukezi, shanu gumire miseswa mvenge mvenge pakati pa maprovinsi ya Mairi Manika, Notete, Muchibarwe ne Muchinyungwe. Nanatu masoko mchiputukezi, nanatu miseswa mishanu majinji mchute, nanatu makumere miseswa zompasa viziso. Kumasure kwa shoto mpasa ngoma ze kuwene kanandizu, dakada pa nanatu. Makumasha nwe mseswa nwe mseswa murongo muna. Tinozifinasi umozinyo kuzote kumchini ntina Jose Augusto Watch. Tiri ya ringo zina rora di umusambiki. Tino kalira kuti mabasa ya chagumake moro mhurtano ya kanaka. Riparu kwendo hamba ya kanaka. Arguse nza u pamberi no basa kazorora mozorora ya kanaka. Chute cha uya jojiro kwazo. Dakarapa nanatu makumasha nwe mseswa nwe mseswa murongo muna.

Masikati ya purutani masoko mchute alikuwele mbandi finansi umozinyo. Masikati ya kutanga ya chino alikutawana kote kuziri kwa kwe vinga pamwepo ne kukasika kuwa kwa kwe ana sati ya anotunga. Shilo shulika na ijuna uleke tuangi mwazo makamaka muma biningu mairi kupimbiri kwa kwe zuwale ana. Yao atangiswa nyama suu nuchisha numutawundiro chimoyo. Apurukula dori ya tamela novaishi atsao na kute kupezwa kwe kusenze suwa kwe anadoko. Chilo chinolika na ishona kuhizwa mungua iji nguwe kuti chenda kupe zisera yuna kukupembiri kwa kwe zuwa re ana munyika zimu Afrika mugumiro mazuwa na matanatu emwezi uwa menza uruchatela. Atamela jinovaishi atsao na kute pachazo ni kapanguwa ipe chizwa mabasaka siya na siya na nedonzuru kudaku zirira. Ushaishi nezirwa kuwa na doko kuerengira uno shiro chingoni sikazi kunaka zvino sooneke zvino zvichizwa nge ana doko asangra tariwo kutanga komite provincial yo partido Frelimo provincia ya Manica Tomaistlango aroko homedzesa kuzhinji kuti uterame makamaka zviri mukati imwe dambudziko iro rakalingana nokushupa kurukuita mafuta emotokari mukati mwe provincia ya ino ya Manica. Mutunga mriri uu watsai yena kuti dambudziko iri ariru bata bibasi nyika ya Msambiki asi ririku uniko iru na rechi bata nanu nyika zimweni zaka siya na siya na ishushiru kubaru kwa makamaka ngebwenye niko iru ruku unika rechi itika kumedio orient. Atomba ishi tilangu watsao na kuti hondo unuma kwiti kwiti awaruku unike echi izua kumedio orient nosu unike juna zvechi barira mhinga mpini mukutwarwa kemafuta kuti aoneke aone echiendeswa munyika dzakasiyana siyana kuerengerwa nyika ya Msambiki. Izvi zvinoso bara kunonoka kwekuendeswa kemafuta aya mumbuto kana kuti munyika dzakasiyana siyana. Ndiyo nda ari kuhomedzesa uzhinji kuti uone kuona kwechitirama. Amambo ya provinsi ya Manica Francis Katomaji ya kuhomedzesa awanta mabasa ezwe kuimba kuitira kuti aoneke aone echizisa masoko akalingana aona nekushora makamaka kuno zvakalingana nemasoko awari kuoneka aona echibwiwa akalingana aona makamaka nekungarangadzwa kuti akalingana ari kuti awanisaona kungarangadzwa makamaka kuno soizwa inga kubwiwa kuno soizwa kwemidziyo yechihwana rume. Mutungamiriri uyu watsaiye nakuti anoita mabasa aya ezve kuimba anokwanisa aona kugumisa masoko kuzhinji hwese kubva mungoma idzi dzaananga yachiimba kana mavhidhiyo aananga yachibudisa ngekuti masoko aya anosoonika aona yachibara kusama kugarisika zvakanaka pakati pouzhinji pamwe nepaya kutoura kwakwe anhu ananga asina ndawa yaananga anayo. Apurutani ya nduo masoko mshute tangati na wokumasi kati anyama siyano. Angweni masoko makuzua apurutana majinji mshute zikaenda kuita izona nanatu nemiseswa mishanu zihusiku wanyama suu unu.

0: Mozambique.
1: Masikati patrofono.
2: Masikati masikati.
1: Masikati rubuya nani?
2: Murubuya simau Pedro Piki kubabana paero sambigano pereja trofa.
1: Jino kwa shu, mapete biningu mchapi na shakadini?
2: Mapete biningu na atikishanu dikhani kani kaita limpeza kusiri kwa muru, mangwase, bimeji mbubasa, domingo rumenda uchechi, sekunda seya kundu na pasas.
1: Mapera ususura?
2: Hodi za pezo mshamarale.
1: Ambia ita nenye masi?
2: Ah, ita na kweza, nitsunga ni baka yao.
1: Ya, nushu baka yao?
2: Nushu baka yao, hondi.
1: Asharuka, makasi sao karama ninji.
2: Madra, sima nuhano shada kupepela para chimpamba, isha kwa
1: Yuro kwa shu, numaita mpurita nyo kutanga, itaya tuambisa ya nuwa tatu warungu mnabasi?
2: Kutanga ni mkatuzangu angisha jorinyu, mwana ndi Pedro Simao, Eva Simao, wakaresi zinuada wese, kumutinza kumabunisa kwa barikinya, wapindo kusema na kakana, nimesha mara ya mbasa.
1: Sarai shaka naka, wapindo wapetu ibiningu wakanaka changamiri, latenda?
2: Chakanaka ya maitipasa, turukuzgai kuno.

0: Masikati patrofono.
1: Masikati yo.
0: Mubwa nani?
1: Na George Mbendana.
0: Mulipi ya Mbendana?
1: Ndiri lokalidad ya Makorokosho.
0: Hipi kune?
1: Ndishito Nyamatanda.
0: Ah, Nyamatanda sofala. Kwa kadini?
1: Ah, kuni jesese mutio kuonera kule.
0: Zvino kwazvo tipeiti zema pete ibilingi ya mshapinda zvakadini mechite.
1: Ya, makata mingi kumangwana ndiri kuenda kugereja, totokotoka, mzingo nimeenda kuenda kumopasa zaka siyana siyana.
0: Basi basi.
1: Haa.
0: Mapera ushoshura?
1: Haa, tapera kuha.
0: Ambia ita nenya masi?
1: Haa, wabika na zituvi, totozi, hatu zumati mati.
0: Haa, zumatui?
1: Haa.
0: Haa, sharuka ya kasi sokara. Changa mire? Itaeli ya tatu basiti parazani, nguwa zako na ziri kuendezi?
1: Haa, njino tambisa mjimai wangu wa ninda Jeremia Chisungwana. Njino tambisa mjimai wangu ni Teresa Juwao Nyakua.
0: Mapeza?
1: Haa, na Marita Paulo.
0: Sarai shaka naka mpina wapere bili kwa kanakai?
1: Tabonga mpudiri.
0: Enda! Ere gomero miseso na mfimba mwe 14 horas no 19 minutos. Chote para Radio Msambiki emisoro provincial manika kuva mstudio mchimojo masikati esiku yechishanu. Lo patrofono.
2: Alo masereja kamarai.
0: Alo trupu gana ni?
2: Gana Belinya. Hey.
0: Muripi?
2: Jangalenga doi jisidio vandu.
0: Mapete biningu mshapila shakadini. Mapera ushushura ambia?
2: Mapera ushushura ambi.
0: Mabika ni nyamasi mwi?
2: Mbika ni ufuma.
0: No ufuma?
2: Ondi.
0: Ino jo mkazo piku wangu ambu kutimbu ye mzumbu bata wapa. Ami ambia imi mwi.
2: Kichamu mwitayo ushushura na mangwana.
0: Jino kwa asho. Tambi senu wanganani basidi parazane. Sarai shaka naka mbina wapiro ibini kwa kanaka. Mbini makumbari msiso 14 horas 20 minutos.

0: Lafu mo bishoti mbuye mapadoko masikati pa telefono.
1: Ma takatira wasakadi na mozinyu.
0: Ni nani tirubwa nani?
1: Tukubwana shwangu isakalia shigupu.
0: Mulipi?
1: Sikije matanda rukardaji shiadea.
0: Makadi ni kona kwa shiadeo.
1: Ata shiadea kulibu.
0: Tipeti sema pete ibini kumshapinda shakadini.
1: Nyama sitangateka wakawa vinyemba, mangwana tungateka wanyemba mtumingu kigre.
0: Nyemba zoro tengisa gani?
1: Haa nyemba shee, ya tetu tatu mkoka mtea kutumbo haa ukulu.
0: Ndiyo kwazo, mare matipa angiza kwanza, tino guma?
1: Haa, dozo mfone ya mozo kupangiza kwanza.
0: Ndiyo kwazo, tambisa nani wangalani basi tipata zane?
1: Haa, no tambisa angu jinjali siraka gupo ngari tambi.
0: Apete ni
1: mukuraje msabiki yuko naye tatakato mchikira kuno tambangi hivo.
0: Tatenda mpinda mapete bilingo kanaka.
1: Tabunga pambirino basa.

0: Mbiri makuma ili msesa na minu mweni hafu katharu zora 27 minutu zimeja. Alo patrofono.
1: Alo patrofono.
0: Turubu ya nani?
1: Maliki, jizema weto.
0: Mulipi ya maweto?
1: Tikuna soromani henga bero nyamizare.
0: Mapeto ya binungi ya mshapila zaka dini?
1: Tukita zaka naka mangwara nungati nui kumenda kumumatoro kumbona zitonga zitaka shima semana ya perei. Mubiningu kugereja soro kutoro mishikuwa siku basi.
0: Zino kwa asuma, pero susura.
1: Na susura ee.
0: Maita ni ya mawe tuni wazi ya chaloti kari padoku.
1: Na susura na zindereni na zimbaka yao.
0: Na eto jizi ya zimbaka wazi kasi kati nukushota. Ama wetu.
1: Halo.
0: Ita yanka na nibasi nguwa ziri kuenda.
1: Achakutaka ni baba angu, roda wazi. Mbuka zangu zaida. Na wana angu evodia. Na maweto orke, na ese ya kuri shikutari barke, za maweto mga pini finisi mana ya kanaka sorokutora.
0: Sarai shaka naka, mpito wama bete bini kwa kanaka.
1: Obrigado cha.
0: Tatenda, mbili ima kumeri msesa na mfemba mweni hafu katoro zora, 29, mashora, 28 minutu zimeyo. Mbili ima kumeri msesa na misereno hafu, za chingina mwenye rachima hakata, mbili ima kumeri msesa na mfemba mwe, katoro zora, 29 minutu, 4, 30, 27, 630, 8, masikati patrofonu.
1: Masikati.
0: Turubu ya nani?
1: Rosario Pinti.
0: Mulipi?
1: Gondora.
0: Makadi ni Gondore?
1: Kuri nani?
0: Gondora mulipa bakona?
1: Kasanga.
0: Kasanga iyo.
1: Hondi.
0: Baka yamba kuya yo ho, shiro kasho, mapete biningu ya mchia pinta za kadini?
1: Nwata isu ba, nyamati nziba mangwana, tumpeta bepa upinta mwana chendere mangwana. Woo, mingo, tusenda usha kuna mata gireshi.
0: Amuda upinta tembiro wakono mwana wani?
1: Mwana mdogo wangu.
0: Wenyi mingi.
1: Nato, wa mdogo wangu nini?
0: Shiro kwasho.
1: Mabiko? Baba, mkwana kwa mabiko.
0: Manoni kiwa?
1: Mkwana kwa, atea, vikasa na seri, patuse, kasi ya uya wakuno.
0: Ite anu angana ni basiti para zare nguwa ziri kwenda?
1: Ya, chukutanga ndingi.
0: Tena?
1: Na kwa zanyi, nakasine mwazinyo, nakazangu marga limindu. Na ese, na dinara vano, nga pinde. Mwana
0: kanaka. Sasa kanaka mpina mpete bini kwa kanaka.
1: Tatena ngoma ngabishi mene kwa vinaka.
0: Ndende mbili makumatatu mseswa katoro zora jino 30 minutu. Shuma basa echute Radio Msambiki mstodo provincial manika. Vamo studio mshimojo. Turuma sika tetsiko ye chishan 84 wetenta 27 38. Alo patrofono.
2: Alo.
0: Rubu ya nani?
2: Rubu ya na Meki, Luis, Meki, kuno kama konya dishipe makati.
0: Tipeti zwe mapeto ebiningu mchapi nda shakadini.
2: Nyamasi na andriku munda, mangwambe nda shumunda, mdekunu mbenda wakereshi.
0: Nenda ucheche?
2: Honde, honde.
0: Maya kuna mata?
2: Data kuna mata mkuma fenasi.
0: Makasuranga zosho kuna mata?
2: Nizona kama, kasi ndara.
0: Mapira susura?
2: Kasusura honde mkuma fenasi.
0: Ambi ya itani?
2: Mika ne mfuma ne mandui no koko.
0: Ore. Amzupa sasa shibaga ya chuko chela.
2: Sana shingo panche topo. Sando tengera.
0: Kara asharuka. Ita anu angana ni basiti para zane.
2: Nakutanga ndiku mtama venasi mbaba sana tekniko.
0: Tatenda.
2: Kwea maimari ya manemu jadida ya yari ita rujimeki, sisi ya rujimeki, no amyami grese mile vinsesi ngapi ndesi na simana ya kanaka. Tatenda mtama venasi.
0: Tatenda ni mwopi na mpira mwete bini kwa kanaka hai.
2: Tatenda.
0: Mbili ima kumatatu mseso no umwene hafo, 14 horas 30 yu minutu zimeyo chute pa Radio Msambiki misoro provinsi ilo manika kufamu studio ye mchimojo. Masikati patrofondo?
3: Masikati shemarazi.
0: Turubu ya nani?
3: Celestino Sarazari Franki.
0: Muripi?
3: Irpina Nkombe, Dipsitu ya Vanduzi, Zona Musenga.
0: Kipeiti, sema peto ebiningu mshapi ndashakadini, mechite, muripi, munani?
3: Nyamasi ya ni mbaga zima proko zangu, Mangwana ndo indazivuita maproko, Domingo ni mbozorora. Chikosi ni mboprekera ana.
0: Halo?
3: Halo, nchimarati. Chikosi ni mboprekera wana mabigo. Na manji mbapiko.
0: Magazirile yaniyo.
3: Panapa, dana nito bada huku basi mejongwe ndape kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
0: Ndiro kwazo. Ita anu angana ni basi lipara zane nguwa ziri kwenda?
3: Utanga ndimu mulipa basa.
0: Tatenda.
3: Eke niko. Ndo ya mkazu wangu Valeri Augusto, Sara Amade, wana wangu Flumena Celestino, Toni Celestino, Vitor Celestino, na wese wese wanandizwa kamarari.
0: Sara shoka naka wapina wapete ibini kwa kanaka?
3: Tatenda, tatenda.
0: Tatenda. Mbili makumatatu ya mseso na mitatu 14 horas 33 minutos 8480 27 638 ndiyo nomburu yedu. Nangea shido wako ya boto wako ya boti. Mtisise mapenzi ya mshata mapeto ya bini nku basi basi. Masikati patrofono.
1: Masikati matakati na sakati ni wa mshamara.
0: Tini nane tulubu ya nane?
1: Aba murugu biya na tulipi juwa unchaita pinsera kune nuka kakati.
0: Hilo kwa shu kakati ni kakati zio?
1: Dada kakati zeku no kulinani.
0: Tipeti suma pete ibiningu ya mshapi na shakadini?
1: Ya hapa kufira mangwa nani ndi ya itombo na sila musu wa no janera rupa banka hapa msipana hapa. Ya mangwa na zinokande mpo unaona maminde muumo. Gomu domingo kakumbo kukula sitema.
0: Jawanda?
1: Gomu. Ya jawandisa ho.
0: Mwoso shu anziripi?
1: Na mwari ndira ono sisi wa hodi hae wa ayo mtengu wakati wa vitema. Nini ya di sisi nini kuti hae kufira ugo mu domingo ugo bata wa domingo ni mweni. Nungande chinasa dee na mwari ndira ono sisi wa paya yangu.
0: Mapiroso tuta?
1: Haa ndapeza huu.
0: Ambu ya ita nenya masi?
1: Haa aita ano chiko wa kia ito. Haa.
0: Ita yanga nani basi iti ipata zani?
1: Ya, tukutanga ndimi muli pangepo yo maasi ya finasyo mausinyu.
0: Atenda?
1: Ya, teke niko. Ndo uya kuna mzimai wangu wana chansi ya Francisco, mai yangu Elisa Mare, mkoma, mazimkoma angu, Zakaria Joao Chaita Pensera, Lucas Joao Chaita Pensera, Anukuna Jeki Joao Chaita Pensera, Jaime Joao Chaita Pensera, Alberto Joao Chaita Pensera. Na masiku ya daye se ngatambe no dindare se roma moyana ngalitan
0: serejo kanaka mopinda wapete bilingo kanaka
1: tabonga tabonga pambiri na baba
0: mbiri makumatatu emisesa na mishanu kuri kusara makumeri emisesa na mishanu dziende koita nhatu dziko madoko ni yano abasa echuti radio msambiki msero provincial manika kubva mu studio mchimojo masikati etsiko yechishanu masikati patrofono.
3: Masikati ya masra tuteni.
0: Asera tulubu ya nani?
3: Samuheri juwa mchebuka district ya makosa pa Dunda.
0: Dunda iyo.
3: Isu jadi wangwai.
0: Ilo kwaso, mapeto ibini ngumuchapi nda shakadini.
3: Ya munti jishana ndiribani wangkonga, mangwana mgobera kwenda kucheche, sondo kumunda kia kolora matono basi kukonga basi kukonga. Isu jadi wangwai.
0: Mapeto usura?
3: Hata mana kutisha.
0: Machitirwa nanji lero.
3: Ah, ilo tashana mtigiti kukompanyia babodze na mkuunza wa mtigiti wa puti.
0: Ashanga mire, ete enu angana libasi, tipala zane nguwa zaende.
3: Ingafune chibari kamuse kubaza kanaka.
0: Ndati tambisa enu angana ni tipala zane nguwa zaenda.
3: Changetanga to sibisa kuna babangu shwa mchevuka mbabinda masikata kudeka ndo endafute kuna mango shwa ni talishandri mbabinda masikata kudeka kuna shengala kushifika imbabinda kumagete gogo mbabinda masikata kudeka mwana wangu naira mbabinda masikata kudeka shponza wangu mkazi wangu noemi ya mbabinda masikata kudeka kutente kuna mkoma wangu lino shwa masikata kudeka seza tino shwa mpima masikata kudeka bristu masikata kudeka alishandri wa sara masikata kudeka ndapeza mpe virusi
0: sarajwa kanaka mbabinda wapeto ibiringu wa kanaka
3: kadenda.
0: Mbili makumatatu mseswa na minongwe 14 horas 37 minutu shi radio msambike msori provinsiero manika kubvamu studio mchimoyo. Masika tipa trufunu.
4: Halo.
0: Trubu ya nani?
4: Hapa mwabiana Jose Francisco Ngwati.
0: Mwulipi ya Ngwati?
4: Mbili panu paposha di mshadivu ya Montesuluvu di siti ya mwabanda provinsiero mchimoyo.
0: Baka dini ikone ya Montesuluvu yo?
4: Haa kuri rai guru mbobo mkumangu nusingu na nishimo ya
0: uli nane tipa iti zuba peto ibiningu mchapi nda shakadini
4: papeto ibiningu zuro na ngandirigine nishimo ya nyamasi ndiribano pabanka mangwana na misaa kwenda kuigeza na inkonto na mapastori chamadeko katozono nitakweneko domingo kuigeza chamadeko ndi na inkonto zina pano pa bazari na grupu imweni chiposi mabasa ndio ndio chipiri kwa dadu chiposo chipiri ndikaona manake kweza kwenye shimwe majicho gumira basa kwenyeo tuko onana hopi na hopi ya mani
0: kabisa ya nwa eria tatu basi chiparazani
4: tukutanga kuna mzimai no wana na inu mwurisa ndeto ya maji na awamwenu inyo salama tani kurati fungati ndipofi na zisemana mabasa kumbiri
0: tatenda
4: mbika hindi kumbiri rizadu baba
0: tombo tra mafemo wa burjani ngeshi ngoma ishi masuleka shingoma chimozo kwa shibote hai ngome zira mata imoto

0: Tinoda munhu ndachikonerwa kuemba kwa Big Joe. Ndiri makubarongo mune MC Sona umweni hafu katorozorash. Parenta nyuminutu zimei. Takwenda muliro chitatu riroro kugumisira retirufunu hai. Naindi ndiko unamburta nuwe kutanga oru patirufunu. Halo patirufunu. Halo patirufunu. Halo, pana munhu apa. Mberi makumbarongo mune miseso na miri. Katorozora shukwarenta idoj minutos. Ya ndima ya kupedzisira hii. Yoturufunu. Tikafunga pana pamu. Kana unu utafunga shachosi. Alichazo fungulish. Nyamazunu. Masikati patirufunu.
1: Masikati masirase.
0: Asira tirubuga nani?
1: Kwa murugana nanu kuna.
0: Mulipi?
1: Yendrugune chimonika.
0: Mapeto ibini ngumisha hapi la shakadini?
1: Nada na kita bilingu ya chishana kandiri ziremo na ungana sabi kandiri kwa mbapano ato ya bata chiposu na kandiri mbapano adibudi
0: na proso shura
1: ata kweza
0: machitiri kwa nanchi pai
1: nada hapa ata susura ina nyemba
0: haa marikano nyemba zainaka
1: nada zaifamba
0: itanu angandani basiti para zani mkwaziri kwenda
1: na sautangu natambisa kajangu wana uriza biradi sarasimao uya nangmana ngupundu penano kadazi nano arbet nano uya ze parai nano arnadu nano zaida
0: sarai shoka naka mpina wapito ibini kwa kanaka
1: ya kanaka terjasi kwa kampurda
0: kumbele miseso na minu mwendiye kusara uri zende kwa ita hatu tse kumadoko ni anu mbiri maku barongo mwende miseso na mitatu katoru zorash kwa nende 3 minutu shute para radio msambike msori provinsi ele manika kufamu studio mchimojo masikati patrofunu. Halo patrofoni masikati?
1: Masikati ya kanaka.
0: Tulubuga nani?
1: Jena mpefrisian tukone gari kwa hachindu inge hafu.
0: Kupi?
1: Pachindu inge.
0: Zina ndi yani?
1: Zina ndi frisianu.
0: Ipeti zema peto yibini ngumisha hapi na shakadini mishite imunani mulipi.
1: Haa mapeto yibini ngumisha hapi na shakanaka. Kwa msamaruka
0: mnanga mechite
1: haa tanga tiliku masestaro kutichindo becha kwenye kuku wana ne sana nanga tichirifene kutichindesha tisa mataka nasi haa tanga tiliku mbambo kumu nasi ya kutuenzi kutungwe
0: ino kwazo mdota mbisa itaya nuhanga nani basingo kasika kwa ziri kwenda
1: mbisa jezu hanu sandisa mkatu wangu cha kutuma sara inafiolanti.
0: Halo mapeza
1: na inafudu waparadio wese waparadio wana warikundipa mafangu wa ino hii wana samba waliko kuna desa tizi bobo wakuna jakashara nata
0: patenda sarai shaka naka mpina wapeto ibini kwa kanaka
1: ndiho jaizo mchama na ino muna pinda wapeto ibini kwa kanaka
0: patenda kuruku sarabase gumero mseso wana mishanu zende kwa ita hatu zeku madoko ni ando maputukezi ya noti unkwartu parashkinzi ho ndisho kuruku sarabase gumero mseso wana mishanu kuti zende kwa ita hatu. Mukana waturufunu padoko padoko kuenda kumapeto. Halo patrufunu masikati.
2: Halo mshamalali masera rani.
0: Masera turubuga nani?
2: Mugulanga na kashu baga yao jambu nyamkuta kuno balu kwe sona buetoni.
0: Tipeti isu mapeto ibini ngumishapina shakadiri.
2: Nao mapeto domingo nisibano njiru gadira masero ate nyamunsi mangwana sondo greja.
0: Haa munuweta basero gazira matsero, uruka matsero
2: basa langu ndeneri mejiza ndi pasa mwali mshamalari
0: pazuwa mune itamangana matsero
2: haa na dipende vikati zida kwana mafalamento wa kwana haa tinatona 5, 6
0: haa pazuwa lingwe
2: msiku iboti ya ndi nasona mezi 5 or 6
0: hahaha hira kwazo tamisa anu anganani basi tiparazane nguwa zaenda.
2: Eo ndiku simisa mkazu wangu zaleta albino mwana angu serio Castro Joao Castro na wana angu wa zinji zinza la jambo nyamkuta nga watambi
0: nye mwubo pina wapete bilingu wa kanaka tatenda
2: tatenda mshamalari
0: gomene mnuseso na murongo muna ndiye lukusara zende kuita na hatu zeko madoko ni ano padoko padoko mkanao turufunu rukwenda kumapeto wito kwa atru wete enta finisete sheshen jitrinte woito wito kwa atru wete enta finisete sheshen jitrinte woito masikati patrofono Alo patrofono.
3: Mastadi. Alo mastadi.
0: Trupu ya nani?
3: Ya. Ya Pauli ino januari misika.
0: Amuruzi ya kati shaka naka chichi likuita.
3: Mkuta wa Pauli ino januari misika.
0: Makati ni misikeo?
3: Misika ya kurnana shamanani.
0: Mapeto yobini ngu chapi na shaka dini, mnangame chiti?
3: Ziku basa mamwani kena gumba, sondo, cheche, seguna fera kutuka futu basa.
0: Basi basi, mapeto shushura?
3: Honde.
0: Kubasa yu mnubiga ngwega?
3: Nose zama mweni.
0: Asi mnubiga ngwega ngwega narume?
3: Honde.
0: Sakanya masu no mwaitane, ndeda vuisa wati ambia ami itirane, anchaye vuisu dago kutia muru kumbaa kadi. Maita ne mimi ho anarumeo.
3: Nasuchwa na busy man.
0: Ah, nushimbamba.
3: Honde.
0: China ka?
3: Ah, kama nchopita ndege, asmo kwa ndeita.
0: Ita anuwe ribasi tifara zana changamire, nguwa zaita changes.
3: Kwa utanga ndime mriba basa.
0: Katenda.
3: Nako nisa mzunango na anango eshe kutumare angachingit.
0: Katenda, mosara osha kanaka, mopina mapeto ibini kwa kanaka.
3: Maida shamara.
0: Gumena miseswa na mini, ndiye kusaraudi zende kwa ita nhatu mbili makumarongo mune miseswa na misere, katoro zorash. Kwa renta iwoito minuto shi, padoko padoko nguwa shiru kwa shu ziri kuenda. Alo patrofunu.
4: Alo.
0: Turu buge nani?
4: Muru buge na 0 minuto.
0: 0 minuto mulipi?
4: Perikuno kwa homo kwa kuno.
0: 0 minuto yondeo zina katika kwa paso.
4: Kwa paso Joseph Smith.
0: Jota edero nera, 0 minuto nkule nyu ya tiri 0. Tipeti sema pete miningu mchapita shaka deni.
4: Ah, tichapina di senza di tuwala majesha mapuwe.
0: Ah, mulia chafero.
4: Onde.
0: Ah, shuro kwa asho. Mapeta usho shura.
4: Oh, dasi shura onde.
0: Ambia ita denya mas.
4: Aida zumpunga no jipesi.
0: Ah. Parihiwa diritwa.
4: Aliyo azai mimi mashushura
0: ndio ndio ndio uzango mareke trenyo kuti yeye asharuka ya masino na aita shaka tipa doko lenye mimi. Saka mire itianu anga ndani basi chibagwa chipara dzane nguwa dzaita chanje.
4: Ndadambo vinsa kuti mimi mashushura here.
0: Tapedza kare kare ho.
4: Mashushura ne.
0: Ah nda kuzomzisa siku imweni.
4: Ah mfuda ndonye pole.
0: Itianu ari basi tipara dzane changa mimi nguwa dziri kwenda.
4: Ah, utangi sasa rukumba yoni sasa mje sweet kitenga pina zakanaka.
0: Katenda pamberi no basa.
4: Ndiri.
0: Rosara base gomere miseswa ne hafu. Mbiri makumarongo mona miseswa na mfemba mwene hafu katoro zorash. 49 minutu zimeyo. Apurutani yanga ita kaita ili atatu ngukasikisa. Ili atatu warongo muna angapinda pa turufunu hapa. Masikati pa turufunu.
2: Masikati.
0: Turubu ya nani?
2: Domingo. Karasau Alfredo.
0: Mulipi?
2: Kamagirati Boa Vista.
0: Makadi ni kamagirazio?
2: Kunu kamagirati gurnani.
0: Kipeti sema pete binungi ya maharunge za kudini?
2: Ah, tingana nyamasi, so madogo ni anu ndiri kumbo vita senora kuti mangwana ndi enote misa utrinta ya oito.
0: Mhm.
2: Ki mangwana nona ndawia ndi nombo zorora. Ate domingo.
0: Mhm.
2: Ato zaya, manche ngushposi tozenda kudiri rafuti.
0: Muno manja ngoti mazoenda kote mazoya mukapirote ngisa sinyoredzo amchangi amwini.
2: Ah diga sanga amwini akona akukuziya byere mukubavenasi. Asinda gava kamare woni ni pene po kutopatsana numero kuti dai. Ni katkosongana.
0: Agarazao.
2: Ndawe.
0: Mapero shushura.
2: Zitambo mukoma.
0: Ambia itani.
2: Ndakano bagaro kocha nutsunga.
0: Ah bagaro kocha nutsunga.
2: Maona manje nguwe tiri.
0: Makano siso kuti padoko khalire padoko imwe.
2: Ah kuti moyi. Ai moyi. Asina tingana sese zvinorwiwa azikar kui.
0: Itanu angana ni basiti paradzane nguwa dzaenda.
2: Tingana sese kutanga ngo mukadzi wangu kachirga no anangu arongo muna. No makusinyo ese na ese ari kundisa na awo ese zvipanda zvora jo Mosambiki mami kuti miri vindisei. Ndaiwa masikati ya kanaka.
0: Nyemwomo pinda masikati. Nyemwomo pinda masikati ya kanaka. Mpina wapete bini kwa kanaka. Tatenda.
2: Ya kanaka mkuma finashi.
0: Bagu sarabasi mseswa mseleno hafo. Kote zende kwa ita nhatu. Airi ya tatu. Ngo kasika. Nga pinda patrufunu. Airi ya tatu basi ya purutani. Ngeo kasikisa kamari. Oh wapu wata hapu patrufunu. Amendo zoti ndiani. Masikati.
1: Masikati. Masikati.
0: Tasela turubu ya nani?
1: Mbwena karulibu Ornando Brani.
0: Mulipi.
5: ina mkondoe kibisirizo di vanduzi vya mstenda
0: tipeiti izo mapete bilingu makaro kiza kudini
5: aa mapete bilingu dirivano munda undu ya vindira munda mangwana ziri munda domingo greja suposi ningiru vindira munda basi
0: mapela ususura
5: akara ususura singi
0: ambia itashii nyamasi
5: aa wabika nsima na kisi
0: kisi
5: kisi ya dinyembazi yeta ushena kisi vya
0: aa zilo kwa zo zali kwa dele tu hasu
5: Ah, I'm being a good one. Udapeza
0: Sarajwa kanaka mwapina wapeto ibini kwa kanaka
5: Maitabaa sabisha maraji
0: Mayakusara basi msiso mnumwe kutidze ndi koita Natu zeko padoko ni ano Purutani yanga ita airi Kana atatungo kasikisa kamari Hei wapu ulipatrufuno Mendo uso masikati
6: Masikati mkuma zena
0: Tasera trubu ya nani
6: Vermes Sebastian Wachi
0: Mulipi ya Wachi
6: Distritu, Remakati, Komunidade de Mashara.
0: Mashara, kwa kadi nika Mashara yo?
6: Mwee, kao tzazidi nane, mtana waka kura, asipa zona parinani.
0: Mapeto ebini ungu ya maa, runge za kudini, mshara pinda shaka dini?
6: Aa, kudai kuna uvamunda, ngoma mazini.
0: Mapeta kulima.
6: Mangwana, shikaita sekumunda.
0: Nyamasuno kushire udoa mwendi?
6: Ndaa ndate kuma sinu kumu kukoro rapa shuma doku kunu da uriri wakua wae
0: aa shiro kwa shiro kwa shiro ya maeji mbiningu mwenenda kupi kuchechi
6: mbiningu kuchiri singu mawe nasi
0: mapira ususura
6: kudai kundakatuka tira usua mnyao ni mbubu ya mingwe
0: aa mrutolika ino ino manjima kundarunga ika mautamano kutika ya itiri haa imi
6: kwa kudai kuna ranchana tu nfesidza fema kwa nikumaruna wakamko

0: aita basa.
1: Kataisha kanaka changamire, mopinda mapeto ibiringu wakanaka.
0: Mwongo mazona sio basa pandiri kusinzera mishinji.
1: Nduma funga mkana wa, pachina mkana uli tilambiro mpuru tanungwe, nduma ito wakupezesira, sataisha kanaka.
0: Aita basa.
1: Apuruta ninda zisa kareho, aimoe, kuwa zako na izi azisha kwa ani mkana oturufunu tuye mirapano. Kunuku sarabasi, mise swami, shanu kutizende kuita. Natuze kumadoko ni anu, baju mise swami shanu izi, topereke zwangi chingoma, dakara panguan hatu, uwe masoko mchiputu kesi. Ngozina rurajo Msambiki, ndote nda ukunu apuruta ni ese, ati kwe irabote, nyamasu unu mkati, mechirongwa chino ish. Toda ish.

Nyika ya Msambiki ya Purutani, nguwaza kwa na ndende. Murongo muna kana kuti zase zorash, chataka kuita paka kuenda Maputo, Tizwe, Masoko, Muchiputo kese, dechete Mhurutano, yakanaka ko Masoko aya.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mutishano.
1: Chukera nchigau chino chatete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: Mauro ya mtonholero, Mauro ya kupitirira kuna imwe mwense mulikutibva mukati mwantsiko nyamutsino chishano ande wadikanwe chishano chino ichi nsi chishano chakuchitasala kunza chishano ichubatana iena chishano chakuti ne tikwaniswisani mazinji mukati mwanya mukanhe manika na tete malingiri iyo mchibarke na chinyungwe izvi zvense kubudira panguva izo zishano na mapindi 10 za kumauro kiyasvika pa izo zishano na pindi makumi manai nguva na tatiita jala mwanya iwoyu ndepo ndikuti ne ulendo huno uhadikanwe tauya na masokele kuti iyo matika yaloneka chiwo ulaya wanhu watatu ya chibara uchi kuna iyo wagali wa mitonho ya kusina siyana kudishitula Angonia ku provincia iyo ya Tete. Utongi iho provincia ya Tete ulikoneka iyo kana kuti uchati uoneke uchi fuka michera nikwanda kumina mitanhatu pabu zinakulonza mbuto zitatu zinakwanda sazo kwanza madzi ya kumwa ya mushe izu mitonho ya kuti iyo inakoneka chipoka wanhu na zvinyama izo ra mutsanga. Mazana matatu ya wakadzi na makumi masere na wakadzi watatu kudishitu ilo tambara mukati mwano provinsi ya Manika wali kubvi ioneka chubatsirika musondolino irina rifambo pabudzi na midziyo tingati iyo makonjeradori kwerengira na masolari jwense izvi kutita kuta kwanise kuita mabasa yao yalingana iyo na kumedza izo zintsomba kudishitu ili la hatambara ina inango ndiyo misole masoko ya tutakulo nzirani mukati mansiko ya mtsiuno ninga icho ndalanga chishanu nsiku makumeri na zipemba za mwezi iyo wa musoske mugolera zuru shiri na makone hatu mwanya uyu wakuti kulangaku uku mukati mwa maprovinsi ya mairi aya tichanga Tete na Manika kumchini kuna Jose Augusto Wachi na Graciano Kujeri kudzate mustudio mu maprovinsi ya mairi aya kuna Mario Gemu Kutete Marcos Nazario ndiye ali mukati mwaino Manika tiri kuti wanai moramba muna ife chahira daire pano. Wadikani taranga ife kutine matika ya dura ya wanhu watatu chibara uchi kuna iyo wagali wa mitonho ya kusena siyana dishitula Angonia ku provincia iyo ya Tete. Aya ndi mazinja kuti muchabva daire pano na kuti mukati mwa ngozi no izi ndadi kutine Mario Game tikwanisa kusisa masoko ya tutaronzerera muchigwagwa mukati mwa ngozi no izi totomana iwe kuku maulo ya kudeka
1: maulo aveseri wa radio Mosambiki Tete Manika ntsogoleri wa boma la kubzirungera paroka la nzinda wa Tete walonjera chirango kuna zinyabasa wense omwe atadzakhale wakukhudzidwa na milandro ya kagulisidwe kapansi pakati pabzobzi kuchokera ku matata yomwe yali mkuliwidwa na wanthu pakumba kugumanidwa mbute bodzi mmanja mwa azinjisa kwenekwene mphimpha zomwe zili zakufuna kukakhazikisidwa kwa wanthu paukhala za nkhomeko. Cesar de Carvalho wali wakuti tsogoleri wabomari chipo kudzalikirira nsambo ningomweyu omwe ngwakufuna kugawa pansi ndipo anango ankubabatolera achimbabagulisa wakuona zamapfundziro komwe kumakanga kati mwa nchigawu cha Tete ana azipfundzisi wakuperewera madzana mawiri na makumanayi omwe angalafunga bzipinda bzense bza mapfundziro pakufuna kumala na kuperewera kumweku wakuona za mapfundziro ali mkumbapereka bzipinda bza nthawe ya kupitira naye pamphundzu kuna azipfundzisi anango kwenekwene kuna nyumba zing'onozing'ono za mapfundziro. Arcanjo Carvalho mkulu wa kuyang'anira za mabasa ya mapfundziro Maswaka Naluso wali wakuti panthawe ninga ino wakuona za chipinda chimwecha adakwanisa kunepesa zipfundzisi 10 oka mbogo yomu ili kutali kwa kuti dzaonene. Azimai wakupitirira pabzulu 33 ni omwe adapimidwa na kudingidwa pakufuna kuwaona kuti peno nthumbo zawo zina matenda. Mbogo yomweyi ilimkulatiza kuwanda na mphimu wa busere mtoto kutantatu pakufuna kusonzokera nthawe yokayokai pomwe azimai bzulu 35 ni omwe adafikiridwa. Maiselia Viola mkazi wa mtsogoleri wa mchigawo cha Tete waliwa kuti gole limwelino palinkulikiridwa azimai chulu na madzana mashano omwe adapimidwa chigumanidwa na matata makulu makulu bzipinda bzatsapano bzisere bza mapfundziro bziri mmaluwara ku nyumba zitatu komwe ku Ushangara pakati pa bzipinda bzobzi bzitatu bziri mkoneka pa nyumba ya mapfundziro ya kukucha mano bziwiri kunyalikuni ndipo chinangochi pa Armando Emilio Gibuza pa Luinya nkani yabvelwa na mkulu wa kuyanganira za mapfunziro Luce Namaswak komwe kushangara Abilio Ufot aliwa kuti pakati pa maluwala yale panapomwe nyumba zinango za mapfunziro zomwe zilizidza kale za kukazikisidwa pakufuna kutawira kuwanda kwa wana omwe alikubapfunza famodi Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, Munontete, ali kukumbira kuti awaikire mpata wakuterera, pomwe iwanga kwanise kumbafika mkati mwamabasa ya kufuna kutambiridwa na akula kuru wa bzibinda mzamabasa. Malingana mkuru wa Timuri, Albano Galo, waluwa kuti kuperewira kwa mbuto za kutsetsereka, ndipo pana matata nango yomwe nga kuperewira kwa mtsimbo na bzina jomo bzinga tandize kuti awa akwanise kufamba. Isi aveseri wa radio yomu sambiki teti manika ndizo zikalinkani mchinyungwe.
0: Kwa zita Mario Gemu na masoko ayamu chigwagwa kubudia kuprovincia yo ya tete. Zino adikandi kutumutambira ena masoko mlingirhe yomu chibalhe mukati mwa ino provincia ya Manika kwache iye mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaj alikukumeza kuna iyo waembi mabuzina iyo wanu na kaita mabasa nangane ino makalidike ya tuife. Jwense izu kutu watakwanse kumasa masoko iyo delingana na kuleka kutuerera iyo masoko kukatirana delingana iyo na kuhirira kwa midzi ya bambo mwiri izwe kuna kaoneka uchitika pansiko nansiku. Kuna iye Francisca Tomaj apatembe avitinga na iwa waembi na iwa na katabasa ringana iwa na makalike ya tuife iwa wananzeru zense futi wanapusa kutia ote mwase kumaza masoko aya kutoti iwa wagali wanika uchito orera jwense izwe chibudira muzinyimbo zao na iwa mavideo ya wanaka ita iwa pansiko nansiku izwe wachika ramba iwa masoko ya nakaoneka ya chimwazio na wena wano kunyangala moyo wachipukata kuti midzu ya bambo ilikoneka iyo chihirira munhenga. Kuchenka unyangazi pabodzi na kuchimbiza kulozesa iyo wana wadoko. Izwi ndizvinoda kuti zviitwe mukati mwa kusekerera nsiku ya wana wadoko na nsiku iyo ya pwere. Zvense izvi akuti daoneka ichi churuka sondo iro la wana wadoko muchishano chapindachi ichi mukati mwa inochimoyo provinciano ya Manika. Ninga kuranga kuya Tamela Novaish mbodzi wa iyo mbuto inakaunia basa ringana kuveva veva mirando mukati mwa ino provincia ya Manika. Iye aranga abvibasa iro iri rinda kuti liitwe na wense munhu pachananga alipo izvi kuitira kukwanisa kukocherera iho urere hwa wana wadoko. Ningana izvi rense tiri mukati mwa sondo la kuti kuranga kuchatisekererhe tsiku ya iwo wana wadoko pabodzi na tsiku iyo ya wana mukati mwa ino Africa 16 de junho. Tamela Novaj iye apanganiza achibvi mabasa mazinje chati yaoneke iyo lingana iyo nako kapfunzisa wagali nandiri kwedengana iyo nako uchenka izo zvida lingana zvina kabara unyangazi kuna iwo wana wadoko makamaka ukabzinyirira ulere hwao izvi nakuti ndizvina kaitisa kuti wana awa waleketa ikoneka wachibudirira pantsiku nantsiku. Muzvamitambo madungwe iyo ya madishito ya Musorizi na Machazi ndiyo yachati yaoneke mugoberai uyu mutambwe la mtunhu zvangira pa oka mukati maino chimoyo izvi vachidzvamitambo ya kupeisa izvi ya makwikwi iyo ya wana wa shikora mukati mwa ino provincia ya Manika. Hapo zviri kubvi kusvika kwaita madungwe aya mukati mwa sondomu mukati mugoberai uyu zvabudira musu mudungwe la Musorizi raoneka iro richikunda kumitambo ya match finish dungwe la mukati mwa ino chimoyo na mabhora manomwe vachizinzirikawo matanhatu izvi akuti odadzaneka vachienda kia kusama mabhora aya kunyampi pipi kana kuti mapenalty dadish zvense izvi mumasungunga iwo waoneka vachitsazana dungwe iro la Machazi izvi mu kuzatio dungwe la Machazi wanaoneka iyo wachikunda dungwe iro la Barhe na mabhora matatu wachihinzirika mairi. Hapo ku wakadzi madungwe iyo ya Susundenga na Gondola ndiyo chati wanekeo wachipamana nsimba kutaka shasha ya rapira uyu mukati mwa mugoberayo uyu ku mukati mwa kuti madungwe aya ya Susundenga pawaneke ipo chisvika mugoberayo uyu zviri kubvi iwo wanaoneka wachikunda dungwe la Barhe na mabhora mairi wachihinzirikao libodzi kumitambo iyo ya mea finali Minaj kuzati Gondora idapa tembe zvansi kupasiswa kwayo masoronga kuti iwo waoneka wachinera dungwe la chimoyo na mabora matatu wachihinzirikao mairi zvansi izvi vadzaneka vachandakia gore sana kunyampe pipi kana kuti magrand penalidades izvi mumasoronga iwo waonekana wachitsazana iwo hawanga gore sanitai wadikani muchigwagwa ndiyo masorikana mukati manguva ino iye Pazo nguwa haziri kwa matai ziri kwenda wadi kanuwe zadi kwenda katezo zishanu za kumauro na pindi oku umakumairi na libozi ndizo za seto rash i 20 yu minutus. Tirimukati mwa nyamukane mkane manika na tete manikiri kia mchibarke na chinyungwe kune umbra otibata ndirikutio kwa yuani. Tupinda muoma zinja tu ife takudonzira tichitine. Matika yadaoneka iwe churaya wanhu watatu ya chibara uch kuna iwa wagali wa mitunho ya kusensena kudishitutu la Angonia mukati mwa provincia iyo ya tete. Masoko aya tichatiti yave na Feliciano Diogo tipe tipe kufamba kwa likuita matika aya.
2: Nsiku zapitazi nkazi mbozi umwe akalipa bozi na anzashe anu umwe. Adabesera kumbanda kwesha ashienda kumunda. Ndiye ndhawe imweyo nkaziyo adatamangisiwa ashipedwa na matika. Unango ni mwana ngono umwe adapedwa pamui pa azibirikiwashe. Ndhawe yomwe akasenzeka na anzashe po umwe kukayamba kuduka ndhawe zinomwe za usiku. Nkani ya lewedwa na leo fijildu machisa, ntsogoleri walikulu la kuona mabasa ya pindu mboma la Angonia, omwe atsimikiza kutiku mtwetekula kumwe yali kushita nsiku zino matikayo ma lokalitati ya kuposhtu administrativo ya domwe, zi kupasa manta wantu kumpimpayo leo Vigildo Machisa alewa kutikunja kwa matika, nsiku zapitazi nyakoko adapata ashipa nkazi mbozi mkulo wa mawe, kumpimpa ya kumalire na boma la makanga leo Vigildo Machisa alewa kutipali kupati wabasa kuti apunguze uyu mulandu wa kupedwa kwa wantu na zirombo zantengo
3: a população de facto está a sofrer e o número de ataques está a subir a cada dia sobretudo de hienas e é preocupante afugentar seria um primeiro passo mas o abate considero seria um processo mais definitivo mas isso que precisamos ainda comunicar às instâncias, mas com a liderança ou os líderes locais, teremos um encontro, disseram-nos que tem uma estratégia que temos que fazer para abater o hiena, não se planifica, segundo ele disse que não se planifica fazer abate o hiena, é algo, é um ritual, um encontro, uma situação que os líderes, só eles que devem nos instruir, eles vão nos instruir de como deve ser feito este processo.
2: Ya, Karima fala, ya Leo Vigildo Machisa, ntsogoleri walikulu la mabasa ya pindu mbo marangoni ya nchigao shatete, kulewa shikalo shomwe shiripo kutiapunguze mulandu wa kupedwa kwa wantu na bzirombo zantengo mbo marangoni ya kumwe matika ya likuzunza wantu nsiku za kumalizira zino, midzi ya kusimu. Siana siana ya kumalokalitate ya kuposto administrativo ya domwe.
0: Ndi masoko ya kunyangala aya wadikanoe ya chibarika na iyo matika ya kupikula ngako ya dura ya wanhu watatu izwi zwense ya chibara uchi kuna iyo wagali wa mitunho ya kusinasiana kudishitu ilo rangoni ya provincia iyo ya tete. Zino wadikani lichatiku provincia tete kwa iyo utongi ulikubvi uchati uoneke mukati magolino ili uchifuka michera kwa tari kumina mita nhatu zwense baozili na kuwerengera michini mitatu itichibvi iyo ni michini dalingana na kugonisa kuma zia kuma ya mushe izwi mwitu unhu iyo kutina kaoneka ichipoka uanhu na zinyama iso ra mutanga masoko aya tichatiti yabe na Armando Kembo
4: ni wantu omwendo wa makala mumpepete mwankulo wa Zambezi na yomwe imbatira mwankulo umweyu kumaboma ya Zumbu, Magwe na Kaurabasa. Mkulu wa Maruwala Munontete atsimikiza kuti nishere yomwe ya madzi ya kumwa iti ikonzewe pakushita chipatano na wa Parke Nasionale ya Magwe na wabungwe la Biofound. Nelson Chus alata mpimpa zomendizo siti sikonzedwe nishere yomwe yo.
5: Para o distrito de Kaurabasa, nós vamos construir dois furos nas comunidades de Caxingudue e Mereque. Também iremos construir um sistema na comunidade de Macacate. No distrito de Magwe serão construídos 14 furos nas comunidades de Kazewe, Kamwanguku, Kambototo, Mutendedze, Lungwe, Kaloa, Kadzingombe, Maanda, Nsaladza. E também iremos construir 3 furos nos 3 postos de fiscalização no distrito. E para o distrito de Zumbo, iremos construir em Zumbo Sede, na comunidade de Ensica. Importa realçar que também estamos a fazer a ampliação do sistema de abastecimento de água de Zumbo Sede, que é para abranger mais pessoas.
4: Mpimpa zomwe ndizo ziti zifikiridwe na basa la kukonza mishera ya kupereka madzi ya kumwa. Kumpimpa komwe ndiko kawirikawiri ambapo kana wanthu na bzirombo bza mtengo malingana na mafala ya mkulu wa maluwala mkati mwa chigawo chinoshi. Nelson Chus akhala wakuzindikira kuti kushepa kwa mishera ya kupereka madzi ya kumwa kuna mbumba bzimbachitisa kuti wanthu ayende ku mikulu makamaka mkulu wa Zembezi na mikulu yomwe ndiyo imbatira munkulu umweyu.
0: Akali Armando Kembo na masoko iyo ya chibvi utongi wa provinsi ya Tete uchationeke mukati mwa golino iri wachifuka michera inasvika 13 kuerengerana na michini mitatu irengana kugwanisa madzekumwa ya mushe izvi mumitunhu iyo yakuti inakaoneka chipoka 1 na zvinyama zva mutsanga ndepo wadikani kubudira ku provinsi iyo ya Tete tadi kutsunga ulendo tohirira mukati mwa ino provinsi ya Manika kwayo wakadzi anasvika iyo mazana matatu na makumi masere na wakadzi watatu wadishitu iro la Tambara provinsi ya Manika wali ionaika wachibatsirika muchiposti cha sodolino ili na zvifambo kuerengera na makonjeladori pabudzi na masolari zvense izvi kuti kuti mabasa yao lingana iyo na kumedza zintsomba yaoneke iyo yachenderera kumberi masoko aya yalikuya na Juvencio Kerevantsingano
6: tikuranga apa midududu inakwana sana na makumi manomwe mabasikoro zana na makumi matatu na matatu makonjeladori anakwana iyo mazana mawiri na mashanu kuerengao na maipaneli solari yanakwana 10 na mashanu yanabara moto wa magetsi. Mambu wa provinsi ya Manika Francisca Tomas pa operaka wachaoneka chita midziyo iyi abve iyo midziyo yasvaka kuti wakazi awa pasi iwo kusevenzesa basa yawo akaoneka wachiita yakumetsa zinsomba pasi kusikoya pambuto kwayo wadzafasi kugulisa kuti zvobarire mare kativo kulangwa chiaita
7: as mulheres da provincia de Manica e em particular as do distrito de Tambara, assim como as do país todo, constituem pilares da nossa economia local, bases da segurança alimentar e nutricional.
6: Mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomaji achiranga maso aya pangua achakawaneka iye achipereka midziyo ya basa kuna wakazi wanakwana iwo mazana matatu na makumi masere na matatu wanakita basa la kumedza buzipo na kugulisa nsomba kuzati mkulu wambuto ya basa ina vipro azuru ngati kosekendi ya limsharasao ya fundu de development da unumia azuru Oswaldo Petersburg avie zao walikuita usafaka padoko na padoko kuti waone mare ya ubasia nae kuna wakazi basa ninga aya kwasi iyo kufumirula muupenyu wao.
8: É financiamento em termos de valor global para o distrito de Tambara, estamos a falar de 31 milhões de meticais, estamos a falar de 80% contribuição do Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul e 20% contribuição dos próprios beneficiários.
6: O Joaldo Petersburg, onde mukulu wambuto yabasa inavi pro azul, kuza iwo wakazi waoneka wachi guaniswa awam, wapangisa kufansu wachi bim, wachakwanisa iwo kuhungisira simba zao zabasa kuti waone male ya kuwanda ya kusapota matinza yao.
9: Zelinha Urbano Vontade. Mota é para ir levar peixe no rio, para eu fazer negócio com geradores para pôr o peixe. Se vou agradecer primeiro ao nosso presidente, que fez tudo para a mulher também, o quê? Ir à frente, não pode voltar atrás.
6: Confiança, curuquita, wakazi, awam, waoneka iwo wachi guaniswa zifambo. Tikulanga midududu, mabaskoro, makonjeladori na mapaneli solari. Wafasi kwa masimba mbasa hao dalengana iwo na kuenda kuyagura kana kuti kuyameza nsomba. Wakwansi iwo kuzi ika makonjeladori, uzazi gulisi, sikwansi izo kuwa balira male. Zwaishwa izo na utongi mu distrito la Tambara.
0: Hakale Juvencio Creva Singano na mabasa lingana iyo na utoka funyururo kuna iyo wakadz kudishitu la tambara wakupfi kulangako na kajibatsiri kana iyo shifambo kulingana midzio ya kusinasiana wanashika iyo wakadzi masana matatu na makumi masere na uatatu. Zino Selishina Tenesi alwatana ife na masoko ya likupfi iyo mutunu zongira pa oka wa mruani laguru mukati maino provinsi ya Manika waneka nyamunsiu na chishano chino ichi wachitimura mabasa lingana iyo ya kuwaka izo tingati nyumba ya kuti iyo chetati itwe mabasa lingana iyo na uguska ma rayo shishi isu zwense mukati mambuto iyo ya Rankoza.
10: Shiriko upini mbuto ya kuti wanatakwa nisa kama jeso kuna au wananga wakonzeka na mashuma ansho penangopa ya kubwa jense izi kuitira izo jikada wagaru wakutishiritu iri na wagaru wa mitunu ili muduzemo. Ningashabudisuka pamene na mambo wa konsenyu munisipale ya Luwani la Guru Latifu Finyo. Uvina jense izi. Shiri mukati maku izo shudikana kutizi itke mukati makupinda kwa makole mashana ya utongi uhu. Wachida kuti mabasa ya Rankoza aoneke achitwa ningamunadiwa kwa gali. Ye Latifu Finyo atzaone kasha chilanga utishinopano uno watenda. Waiko uko wanakazaoneka iwa chenda kela pirwa kushimitali kule ya kubwa. Barwe babuzipo na mtaoni rino la Shimoyo rense utakutwa kadza oneke wa mabasa na tika na rayo shishi na kuikwa jeso zvinhu zvakuti zvinakadza oneka zvichipesa male maningi na kuti musinzo ulipo kubvi mbuto ibza iri kubvi na dzati pese male iri kukarihwa kukwana iyo chipi chambondo ni mbuto yakuti inatsaitisa kuti mabasa Rankoza asvike padhuze kuna watenda pabodzipo kuitira kuti wagali wadistritu ari padhuzepo na raguru wakwanise kurapwa chipadhuzedhuzepo ninga madistritu ya Tambara Makosa na Kundu la distritu la Barwi. Ngative apa kulanga kwache.
11: A prioridade para a construção desta casa de gesso surge
10: kuwaka mbuto ii ya kuonerera mabasa na zika na raishishi jense kutila kuti munhu angata konzeka anadikana utaikwe jesu aikwe chilipolipocho pashimitali kulu ya mukati mwaluwane ili laguru ningashiripo vi au watenda wanazalapa apa ndi wa distritu laguru pabodzipo na walipaduzi tukulanga ma distritu ya Tambara Makosa na Kundu la distritu la Barwi
11: uma grande valia.
10: Kulanga iko huko kwa Latifu Finyo aliye mambo wa Konselho Municipal ya Luwani ya Guru apo ningashiripo shirikupi walukemera kuti ingadzapera apa zvinatsaitisa kuti mabasa mazinji mukati mwamutunhu uyu adalingana zvaraishishi na kuikwa jeso kwa awananga wakonzeka adzaoneke achifamba ninga munadiwa.
0: Akale Celestina Tenesi Benjamin na masoko aya ya kudeka tingati matwani aya ya mulwani ilu laguru kuti pachati kuwele ngele nsiku zinawea zino izi na nyumba ii dalingana kukwa karoti kuita basa dalingana ilo na kukwa jesu kuna iyo kuna watenda wangati makamaka wade konzeka mumasho masho na izo mhinga mpini zinango sabatana iyo kuti hawachafambi msinzo wene musulunga we nyumba ii ingati ya dipera izo na watizwense wanangala kuti iyo wachizona wachizwi itila mukati mwa dishitu ili la guru izwe mu provinsiano ya Manika. Nguwa zikwenda keta izo zishanu za kumauro na pindi makumi matatu na manai ndizo 17:34 ninguwa ino ya kuti topinda mu masoko ena yali kutoera lingana iyo na zvirimwa zvikubvi provinsi ya ino ya Manika izvi ichati iyo yerengere izvi zvense ichati gale pa dzauru dzauru mabasa lingana iyo na kusikinya pabodzi na kugulisa izvo zvirimwa mu makamaka mu mherera mwa iyo mu seu wachita nhatu mukati malino dziko kutabataniza Beira na Manika zvense izvi zvichibudira mukuronzwa mbuto iyo ilingana kugulisitana bodzi na kusikinya izvo zvirimwa izvo izvi rakuti mbuto iyo iyi chati iyo yoneke ichirisha mare yakuti nasvika pazvikwi makumi matatu na zvisere zva mametika kana kuti zva maeuros mare iyi ichibudira kupi yakubatsirikana iko wa Cooperação Italiana.
10: Sense izvikubviwa rukemera iwe kuti gore ramangwana kuwakwe mbuto inadzaitirwa basa iri mutaundi lino la Shimoyo. Mabasa ekuti anadzioneka yasvikiswa mumadistritu kuitira kusikinya zvakurya kutomera madistritu apa ya Susundenga, Makati, Barwe naVandosi. Inga zvabudiswa pamhene namupe wamasoko mukati mambuto inaitira mabasa muemereri wautongi muprovinsia ino yaManica Agostinho Robert. Kubvise mbuto izo izi zvinodzatoma kubata zvinhu zviripozvo kana kuti zvirimwa zvinanga zviripo zvichidzasikinwa kusvikira kusvikiswa kumbuto ikuru iyo inadzavhurwa mukati mwetauni ino raShimoyo kuitira kupedzesa mabasa kusikinya pabodzipo nayekuguriswa kwazvirimwa. Zviri kunzi mabasa aya angadzaitwa warukemera kuti walimi wanapindirira iwo zvuru makumi mairi wazimbuto zokalirwa kukwana zamabasa mazana mashanu zamabasa zvakurima wadzaite zviri zvense kuitira mbuto iyi kuitira kuti zvisinji zvibudirire mabasa yazvakukuriswa nakurimwa muprovinsia yaManica naawo wari mukati mamuseu unadzika nakoridhori yaBeira.
12: Este é projeto de nível central que vai beneficiar o corredor da Beira.
10: Kove aya ndimabasa yekuti ari kuitwa kubira kukuri kwadziko zvense kuitira kuda kuonerera kusikinwa nakukuriswa kwamabasa yazvakurima. Zvense izvi ndinga zviripo ndimabasa ekuti anadzati aoneke achiitwawo iyo mumadistrict yaSusundenga, Makati, Barwe naVandosi.
12: Por isso que
10: gente, isso ona za senza na wense wense kuitira kuti mabasa aya wasinji makamaka walimi waone kwa mukati mabasa aya.
12: Mupe
10: wamasoko wambuto inaitira mabasa muemereri wautongi muprovinsia ino ya Manika Agostinho Robert. Inga zviripo bvimutsiko ziri kutevera kurukemerwa dumbwe ridawina pamabasa adabudiswa pamhene kuitira kuda kutoma na mabasa aya kuitira kuti yatsaoneke yachibudiswa pamhepo kuitira kuti yatsaoneke yachienderera kumberi.
0: Wazvita Celestina Tenesi na masoko aya yadio hadikanoe ndi masoko ya kudeka kuna iwo walimi. Apo tadi kupinda mu unyangazi kwayo mabandu pandu kuna tima gandanga ku provinsia iyo ya Tete yalikoneka ya chiwanda pansiku na nsiku. Izu chitabara kuti utongi uoneke iho uchitsukwara makamaka kuna iyo mapulisia na kuna kuti ndiyo yanakagombesa nsie. Izu chitanga magandanga aya kuti kurangaku yadibara mirandu ya kuti wanhu wadaoneka chitemwa. Wanafika iyo kumi na wanomwe zvese izvi mukati magolino iri eku provinsia iyo ya Tete. Mazinji aya tichati tiyabve na Mario Gemu.
1: Chitsanzo chakumalizira chidachika pachipiri chamdzinga kupita uno pomwe muntu wamagoli makuma wiri na mawiri yakubadwa wakuoneka kare mmanja mwawo pambuyo pakusutwa bwadwa ada pamwanzache wakupidwayo akari nkazi tsanwash ndipo adayamba kumuusvita patsoguru pache kumupa maringana mwazingani wapalikula mbambu uzomangi mchiga uchatete Feliciano da Câmara. Feliciano da Câmara alatiza tupulao kuchipande cha misambu ya kupana kwa uwantu mkatimwa chiga uchatete.
13: E desde já também gostaríamos de deixar o apelo para a nossa população para que não esteja em situações vulneráveis como esta.
1: Tifuna kutengera njira ino pa kuadziwisa wanthu kuti asai kukhala ninga wakutsakalira. Ife tikudziwa kale kuti ipsi kazinji kazinji bzimbachitika pomwe wanthuwa ali pa mphatso pomwe umbadzafika mpakana pakati pa usiku ndipo pakukhala pomwe mphimpha zakusaya kuoneka kwa mvuvu ukulu bzomwe bzimbamaliziridwa na kuchitika kwa bziwembo ninga bzimwebzi. Tsono tikutsogola kwa kumbira wanthu chenkho pakuti asaye kumbakoyedwa na makuli ya kapondo apa ukhala wa umangi. Tikukumbira wentse kuti asaye kumbatoweza bzichito bzomwe bzikumbanyusa tupo apo kuna uyu atatsakaonekeri pamaso yamphala pakuti adzakatawire mulandu wache.
13: Kenda pretende enveredar por este submundo do crime.
1: Kuna omwe akumangirwa uyu mulandu akulamba pakulata kuna mizirirwa kuchokera kudima la wanzu.
14: Olambe shegeda medifazeri olambe savai.
1: Pomwe ndida mara kukona naye. Ndida lamuka na kukoneka. Nchienda pomwe pakana mpeta pale na bzombo bzomwe tikamwira. Patsukuru pashe ndidalewa kuti ndikuenda kumui. Ndipo iye achiti akuenda mbo. Ndida siana tenepo.
14: Yele lambe medishpidu wanisayagira meshoke.
1: Mulu mwana wa magole makuma wili na mawili wakupatsano wachikazi wa makuma wili na matatatu pamudzo Mateus Sao Mutemba munzinda wa Tete tikumbusani kuti gole dinoloka pa miezi mitatu ya kukiambilira wampamvu za umangi afikiridwa kale na nkawa 16 za kuchita kupana kwa wantu Rathi yu Mosambiki kale na lero mkati mwa magole makuma shano kutumikira Mosambiki.
0: Radio Musambiki makole makumi mashanu na libodzi mukwaka dziko pantsiku na ntsiku wadikanuoye na masoko aya ya kunyangala aya ya chibudira iko ku provinsi ya Tete na mirandu 10 na minomwe ya kufa kwa iwo wanhu achiurayiwa na wanyao yao zvense izvi ndikuti ne mwanya uyo chika kumhera pantsiku ya musiuno tichiranga chishanu ntsiku makumeri na zipfemba za mwezi iwa musoswe mugorera zvuru zviri na makonekomera na matanhatu mwanya uyo kuti kulanga aku mukati mwa maprovinsi ya mairi aya Jose Watch na Graciano Kujeri ndio wakale kumichini Mario Gemu na Marcos Nazario ndio wakale pandiko tiri kuti wanai mudzina la radio tinasangana musondo la mangwanali pantsiku zibodzizene basi panguwa zibodzizene tichiranga pazishanu za kumaura pino 10 kuti mosala zvadi tina dzawa sangana.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliri, matongerke na ufumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera chigau chino chatete, pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, ndipo nchigau cha manika nchibarwe.

wakati pangwa zano ulora kwa imo seso mfemba mwene hafu ndiye usulawati zende kwa tananatu chute ipa radio msambike misiru provinciali maniga uvamshu diye mchimoni oko niye siku ya chishana.

kumere miseso na misha nundiere kusarori zende kutana mwezozi kwa nyamazuno. Chote chopo ndira kwenda. Mba kwa atisi ya Fanuel Plajida kana kuti

Emba kwa atisi ya Joseme Kimatola kana kuti Madala wa provinsi ya Sofala hapa. Na natumia kumarongo mune ya mseso na mwene hafu. So itora shukwarenta yu minuto zimeyo. Chote chopondira kwenda chikumasure kwa atisi ya Joseme Kimatola kana kuti Madala. Zikwenda kupika chiku bed. Ngoma itu cha pepa. Zazo gumisira.

zvikazito chapepa kamare ha akapenya zviya he zvitambo azoti padoko shu ai moi pana chakanaka kwemba kwa Johnny katishiku John Beat Bedi wa provinsi ya sofa lapa ana Juliana nengoma salani ondera kwenda huko.

Basi ya purutani kwa nye masuni ni anshina mashinja. Hii ni meangati meru kwa chute ya dekira pano imoe. Inozi venansio mozinyo kumushini netanga ndina Jose Augusto wache. Da kudekesa na Erminio Castelo. Sarai juwa kandaka mamperu buti na basa ya radio Msambiki. Arkwendere na mberi mamba ipano chukuru kwenye chukuyomepo. Chute chino ya jumangwana.

0: Radio Mozambique. Ili kumupa maveleketer onjimi ushindao.
1: Ma bos noti vapurkire vanadika na varaju Mosambiki. Tavia itusuka mo maverikitere undi michinda wako pinda konchiku jino kwa nakweta maku maviri na mfambamwe. Mweji uno wa mauwe gore kama usirushiviri maku maviri na ntandatu. Ndisu kama mangango siku nyamasi emisoro provincia jisofala pomo na manika ni kagani apu na ingembani.
0: Radio Mosambiki ilikumupa maverekete ondimi ushindao.
1: Tadalu hasho samsambi panguwa chaka kwa nangutajwa kana mfumpa mucho siku na mseso jino kwa nakweta maku matatu. Takuhira mukati mama sopode makulu maji provincia na kwa nakweta matatu sofala manika menengira no inge mbane. Sole kama kwa masoko ayo mpurukire nguwa gumi cho siku. Ima soko mkati mwenyika na nyikancha mkondimi chiputikisi kufira maputu. Kupira kwa masoko ayo shakada kaja shasho. Mpurukire mango ndika na varaji msambi kita kufunungula makwancha edu mdavijano. Nguba kumi na posa johusiku imusoro Muriro musoro kamo anasova kamo achizika masoko masoko kumisira anozi ultimo jornal kufira maputu ngodemi chiputukisu. Kupenda kwa isho pano pabeira na kupeke chamkano kuna madone vondimi yochisena. Ndimi Bartolomeo funye pandeko mazi kumchini chumpepo domingu jondisene tritese.
0: Radio Mozambique ili kumupa maverekete ondimi ushindao.
1: Kwa shumpu kiri wangu kama yetu kwa nanguvia kuchunga mijana na mumbo kana ngoma jero kama jaku siena siena muno munyumba ino mpepo. Ndakutanga apa ndishikoka kana kwa nincha kuna good boy na leo junior city kazanga ndirikwenda. Husiku wa madiri.

0: Nyara. Pano paita kusaurana pakati penkwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfana uyakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaraji here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tetea kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Diwa isi nukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Ane vuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

Zvanoda kuenga kuimba kama kwa John Chibadura chiti na ndimwe tezvaremwe ndabata murenje mchande vange jira kuti uwashipi mwanangu. Ndichana mumbo kana ngoma chedu kama chekusiyana siyana. Samsambipo zvotananga kama ndiona masoko makuru omoja provincia na kwana kuita matatu sofala manika menengereno inyumbani kuna nguva ndichana hajo kana vumha mwe usiku na mseswa kama jina kwana kuita makomalengo muna na mseswa mulengo muna. 20 horas e 24 minutos. Rino Alessio Junior, Terezinha.

Radaro mpurugire kwa munudika na uraji Msambiki nguva ndicho na gumi chosiku na mseswa kwa mjeno kwa nakweta makumaviri na mseswa jeno kwa nakweta hajo kwa na msere 22:28 tukumupangi apa mumbo kwa nangoma jedu kwa mjeno kusiana siana kumbiri kwa sumana kwa kaguma kudari ati na masoko mazinji imumbo basi.

0: Manero akanaka kwa murimo seva tererwe no nepenyure radio Msambiki msoro provincia le manika studio mchimoyo kusangana kwa tukita nasi manero anasi unowa musi wechishanu mazuwa makumi mairi ne mapfemba mwe mwedzuno chokwadika vatereri kuri seise kumatima nenyika kwa makatenze kuno kumbeme per radio Msambiki msoro provincia le manika arikufara kwa zepa ndilisa mo chingoma arikuonera mchina wedu ndi Jose Augusto Wachi tichangeti inemi kusika za tizo murongo muna zema ngwanani chokwadika matereri kubva pano yangu ya kutitinge tichikupirai manzi dzaka siana siana ndotanga nekukupirai kambo ka 20 fingers
1: GS on the beat.

Mushure mekambo ka 20 fingers ndakudzizianisa dzega dzega kavatereri manzi dzezvizvarwa zvemunyika ino nekunze kwenyika. Haiko zvino regai ndiende kutora Alec Macheso.

0: Ichokwadi kama tereri toti toti kufamba kwa katanya injini yechitima cha zese samtu nune mago. Ichokwadi kama shureme zimboza kasia na siya na regeni mbweta kutora chirongwa cheze utano. Chino wa chirongwa chiri kuya mumepo.
1: Chengete za utano.

Mushure mechirongwa ichi watereri ndikati regai ndiende kutora dzimwe manzi dzakasiyana siyana dzekusiyanisa kuti tinge tichimbotandadzana nemikava atereri kumativi mananyika kwamakatenzwe kuno kimbemepo iradio Mosambiki.